Italija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru Raudonoji Diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:06. Labas rytas visiems ankstyviesiems mūsų klausytojams, jau spėjusiems įsijungti savo radijumtuvus. Čia radijo stotis Lietus, jūsų nuolankieji Živilė ir Mindaugas, gegužės 3 ir kol kas nuostabiai saulėtas sekmadienis. Labas Živilė.
2: Labas Mindaugai, labas rytas visiems, kurie šį saulėtą ir jaukų sekmadienio rytą pradeda kartu su radijo stotimi Lietus. Šiandien pirmasis gegužės sekmadienis, motinos diena, todėl rytas kupinas šilumos, gražių minčių ir mažų, bet labai svarbu akimirkų. Tai žinoma, visų pirma sveikiname mūsų mylimas mamas, o ir tuo pačiu visas šiuo metu mūsų girdinčias mamas su jūsų diena. Ačiū, kad esate.
1: Tikrai taip, ir aš tą patį noriu tarti žodį ačiū. Tai būti mama, aš įsivaizduoju, yra nerealiai sudėtingas, bet tuo pačiu ir nerealiai apdovanojantis darbas. Mhm. Aš netgi turėčiau pasakyti, ko gero, kad taip. Pareigos, kurios nesibaigia niekada. Tai ačiū jums, mielosios, nuostabiosios, kad jūs niekada nepailstat. Kad visuomet žiūrite į savo atžalas mylinčiomis akimis. Ir visuomet ir žinote, ir ką pasakyti, ir ką patarti. Ir pas jūs visada yra gera sugrįžti ir gera apsilankyti. Tai žodžiu, tokios tos yra mamos mūsų.
2: Ačiū mamoms, o mamas pasveikinti turėsite galimybę ne vieną, ne dvi ir tikrai net ne tris ir šitoje laidoje. Mes netgi su Mindaugu padarėm papildomų sveikinimo rubrikėlių, kurių metu galėsite taip sveikinti savo mylimas mamas ir dėkoti joms už viską, už ką tik norit padėkoti. O taip pat mums labai smalsu, kodėl jūs šiandien nubudote taip anksti. Gal pažadino saulė už lango, gal kokios mažos pėdutės namuose trepsėjo, gal kvapni kava, gal mintis apie žmogų, kurį norisi pasveikinti. Gal tiesiog nesinorėjo miegoti ir pramiegoti tokio gražaus rytą.
1: O gal vakar vakare labai anksti atėjo nuėt miegoti ir šiandien natūraliai anksti atsikėlėte, be jokių žadintuvų, be jokių kitų išorinių veiksnių.
2: Paskambinkit 18:23 ir pasidalinkit savo sekmadienio ryto istoriją. Sveiki.
1: Alo.
2: Važiuoju. Labą
3: rytą.
1: Sveiki. Kuo vardu?
3: Egidijus.
1: Egidijau, mamos važiuojat sveikint.
3: Dirbt važiuojat,
1: o po darbų?
3: Po darbų sveikinti, jo.
1: Supratom, ar ilgos valandos laukia, jūs dar tik tai važiuojat pradėt darbų, aš taip suprantu.
3: Važiuoju pradėt, bet neilgos,
1: iki pietų. Oi, klausykit. Tai
2: mes jums kompaniją pažadam palaikyti, jeigu pasigarsintis lietų, gerai?
1: Taip, su lietum, žinokit, prabėgs kaip 15 minučių.
2: Taip.
3: Gerai, netoli būsiu.
1: Gerai, ačiū už skambutį. To dar ir turim skambinančių mums. Labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vilma.
2: Vilma, kodėl taip anksti nubūdo, atsakykit?
4: Nu, tai kad visą laiką aš anksti keliuosi.
2: Kad nepramiegotumėt dienos, daug dalykų nuveiktumėt.
4: Taip, ir eilėraštį parašiau dar.
2: Na, klausom.
4: Bėgam basi per žalią žolę ir vis dar tikim, kad mama supras. Paguosi ranką paduos ir eisim kartu pasidžiaugti aušra, nušvytusią pažiūrėti, kaip leidžiasi žemyn saulė. Ar sugebės mama atleisti visada klaidas, nes mama visada mūsų mylės.
1: Fantastika.
2: Valio, sveikinimai, ta gražia nata, gal einam ir muzikos pasiklausysim.
1: Be jokios abejonės, ačiū visiems už skambučius.

0: apie orus.
1: Pasikalbėkime apie tai, ką sako sinoptikai. Labai įdomu, kokie orai horizonte. Visą šitą informaciją turi Živilė.
2: O sinoptikai pranešė, kad šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Fantastika, labai gražūs skaičiai. O dabar klausimas, kaip yra pas jūs, mėlėjai. Norime vėl pakviesti jūs sudaryti lietaus Lietuvos arba gal net ir platesnį orų žemėlapį. Ir kad tai pavyktų, mes kviečiame jūs paskambinti mums į studiją numeriu 1823.
2: Taip. Laukiame mūsų orų korespondentų skambučių ir sveikinamės ar nesisveikinam dar kol kas.
1: Sveikinsimės, kai tik tai paskambins.
2: 18.23, mėlyjei, paskambinkit.
1: Taip, labai įdomu. Kur bebūtumėt, ką bedarytumėt, jeigu turite laisvą minutę. Atsiprašau ir galite papasakoti apie tai, ką jaučiat savo kūnu, ką matot, rodo jūsų termometras, kokie reiškiniai susiję su oru šiuo metu vyksta. Kviečiame paskambinti ir pasidalinti ir taip pat prisistatyti, iš kokio, pavyzdžiui, miesto esate šiuo metu ar kokio miestelio. Galbūt esate veiksme judesi, judate iš vieno taško į kitą. Turime pirmąjį žmogų.
2: Sveiki. Alo, sveiki, labas rytas.
1: Čia kažkam gal į kišenę pataikėm. Alo.
2: Ne, man atrodo.
3: Alo,
2: visgi alo, sveiki, kas paskambino?
3: Tai man tas paskambino.
2: Iš kur?
3: Pakauniai.
2: Koks oras pas jūs?
3: Taip.
2: Koks oras pas jūs?
3: Oras 14, saulė.
2: 14 saulė, skamba labai gerai ir daug žadančiai.
1: Taip, tai linkim, kad būtų tik į geresnę pusę. Dar kažką čiumpam pakalbint. Labą rytą. Aha, čia ir Labą rytą, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Aušra.
1: Aušra, iš kur skambinat?
4: Iš Pajūrio, Palanga.
1: O, klausykit, kurortas, kaip kurortas šį rytą tokį gražų?
4: Šį rytą 12 laipsnių, bet yra šiek tiek toks apniukas dangus.
1: Aha, bet saulė kažkur ten, bando prasiskverbti pro debesis.
4: Bando.
2: Tai linkime, kad jai ir pavyktų.
1: Taip, buvo puikia, taip iš tikrųjų smagu, nors Živilė ką tik sakė, kad pajūryje ten laipsniai gal bus patys mažiausi, bet prašau, va iš Palangos jau 12 girdėjom, net šilčiau negu pas mus, klausyk. Tai žiūrėsim, kaip ten bus, manau, kad viskas tik į gerą, dar vieną greitai žmogų čiumpam, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Juozas.
2: Juozai, iš kur paskambinat?
3: Suvalkyje.
2: Kaip oras pas jūs, kiek rodo termometras?
3: 10 ir labai gražu saulutė, super.
2: Saulutė super šildo, linkime išlaikyti ir tą gerą nuotaiką, ir kad oras šiltų dar labiau.
1: Taip.
3: Taip, ir su motinos diena jūs irgi.
1: Sveikinimai visiems, kurie girdi šios žodžius. Ačiū jums labai už skambutį, ačiū visiems. Ir grįžtame prie gražiausios muzikos.
0: Gero ryto.
5: Čia Lietus.
6: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 8 valandos. Labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad esate kartu. Džiaugiamės, kad už lango oras geras. Ir džiaugiamės, kad šiandien yra ir šventinė diena.
2: Taip, sveikiname visas mylimas mamas jų dienos proga. Visai netrukus pasveikinti galėsite ir jūs, o mes turime dar vieną didelį darbą nudirbti šią valandą.
1: Tikrai taip, reikia išsirinkti dainą, su kuria keliausime į sekmadienį, į kurį ir norime jūs įsukti. Ir viskas labai paprasta, aš turiu dviejų dainų ištraukas, kurias noriu pagroti jums ir po to jau pakviesiu paskambinti į studiją numeriu 1823 ir kas bus tada, Živilė?
2: Tada trečiasis klausytojas nuspręs, kuri daina patiko labiau, su kuria daina labiau ir norėtųsi į tą savaitgalį keliauti. Mes bandome.
1: Taip, gerai, pažiūrėkim, kokia daina šiandien yra numeris vienas jūsų dėmesiui. Be jokios abejonės, džiazu ir jos kūrinys Naktyje. Tai yra pirmoji daina šį rytą, iš kurios mes renkamės jūsų dėmesiui antroji daina.

0: Ir tai yra Vaidas ir Monika, ir jų kūrinys dviese. Štai tokios dvi dainos, mėlyjei, 1823 dar kartelį primina mūsų studijos telefono numerį. Tik jūs galite nuspręsti, kuri šitų dviejų dainų nuskambės Lietaus eteryje. Pamėginkime išsiaiškinti.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Aušra iš Panevėžio.
1: Aušra, kuri daina patiko labiau?
2: Kūrinį dviese.
1: Dviese, gerai. Vaidas ir Monika gauna pirmąjį balsą. Pažiūrėkime, ar antras klausytojas taip laikysis šitos krypties. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą.
3: Už antrą dviese.
0: Irgi už antrą. Tai yra vienbalsis sprendimas ir tai reiškia, kad... Ir jums taip pat, ačiū už skambutį, ačiū. Kviečiame visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, eteryje Vaidas ir Monika.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos, organizuojamas keleivių pervežimas.

0: pervežimas autobusais. Primenu, jog už vakar panašia avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams teigė, jo gali išvesti ir daugiau amerikiečių karių iš Europos, po to, kai vakar paskelbta apie planą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Kai priežastį Trumpas vėl įvardijo, esą Europos sąjungininkės neprisijungė prie amerikiečių tikslų Irano konflikte. Tokiu prezidento Trumpo sprendimu liko nepatenkinti net jo šalininkai Vašingtone. Jį sukritikavo Senato ir atstovų rūmų ginkluotojų pajėgų komitetų pirmininkai Balkonai. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pradeda vizitą Armėnijoje. Čia vyksta Europos politinės bendrijos susitikimas. Kaip nurodė premjerės atstovas, vizito metu ji aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžiano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Armėnija pernai priėmė įstatymą, jog sieks ES narystės. Tačiau analitikai teigia, jog Maskva neturi motyvo atsitraukti ir tikėtina toliau darys įtaką šalyje. Nubausti neetiškus politikus sudėtingiau nei tarnautojus. Šią savaitę paskelbus, kad aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis neteisėtai nuomojo savo automobilį partijai, vyriausios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pripažįsta, kad komisijos sprendimai tarnautojams yra griežtesni nei politikams.
1: Jeigu būtų, tarkime, paprastas tarnautojas arba ligoninės direktorius ar darželio direktorius, ir jeigu stebėtas konstatuotų pažeidimą, tokiam asmeniui būtų labai griežta atsakomybė. Tai yra žmogus gali būti atleidžiamas iš darbo ir viešajame sektoriuje net negalės dirbti 3 metus. Kuomet mes kalbame apie politikų atsakomybę, tai realiai yra vienintelė, tai yra administracinis, tai yra baudos surašymas. Toliau nei stebėtas, nei kitos institucijos yra neįgalios.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad nepalankus vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas politikui turėtų būti rimta žala bent jau rinkėjų akise ir turėti pasekmių.
2: Turim konstatuoti, kad pas mus politikams yra tam tikra prasme taikomi žemesni standartai negu šiaip valstybės tarnautojams. Aišku, tam tikra prasme tai sumažina vertę šito sprendimo, bet iš kitos pusės toks sprendimas vien tik tai iš etinės perspektyvos politikui turėtų būti labai rimta žala ir tikrai ne nulinės vertės, na bet čia mes turim Žemaitaitį.
0: Bauda už tokį pažeidimą svyruoja nuo 600 iki 1600 eurų. Etikos sargai Žemaitaičio atveju nusprendė perduoti ir prokurorams įvertinti automobilio nuomos sutarties pasirašymo aplinkybės, ar juose nėra nusikalstamos veikos požymių ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Šiandien Lietuvoje vietomis galimas trumpas lietus. Dienos metu nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:04.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11 šiuo metu. Labas rytas visiems. Smagu, kad įsijungiate savo radijo imtuvus. O dabar raginame čiupti savo telefono aparatus ir pradėti skambinti mums.
2: Taip, mėlyje, šį saulėtą motinos dienos rytą Lietuvos eteryje yra ypatinga rubrika skirta pačioms brangiausioms moterims mūsų gyvenime. Mamoms, toms, kurios apkabina net per atstumą, palaiko tyliai, myli stipriausiai ir visada laukia mūsų sugrįžtant. Kviečiame skambinti į eterį numeriu 1823, pasveikinti savo mamas, močiutės, krikšto mamas ar tas moteris, kurios jūsų gyvenime tapo tikromis mamomis. Pasidalinkite šiltai žodžiais, prisiminimais ar tiesiog priminkite, kaip stipriai jas mylite. Tegul šiandien radio bangomis skrieja patys gražiausi linkėjimai motinos dienos proga.
1: Jau dabar, mėlyje, tikrai galite pasireikšti, perduoti viską, kas širdyje, tą emociją, tą linkėjimą, tą jausmą, kurį norite, kad pajūstų mamos, visos moterys, kurios jums yra brangios. Ir labai labai gražus toks, nežinau, čia ar sutapimas, ar čia taip jau yra, kad šiandien yra ne tik motinos diena, bet ir saulės diena. Ir saulės turime tikrai daug ir jinai irgi taip pat nušildo. Tai tokia graži proga. Pasinaudokite ją, dar kartą primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris.
2: Taip, jeigu norite pasinaudoti galimybę ir čia ir dabar pasveikinti savo mylimas mamas, tokia ypatinga proga, tai turite fantastišką galimybę tą padaryti 18.23.
1: Taip, mamos diena yra šiaip kalendorinė, tai metuose, bet šiaip aš taip įsivaizduoju, kad mamos diena yra kiekviena diena metuose. Ypatingai, kai vaikai, jeigu yra šalia, ar jie fiziškai šalia, ar jie mintimi šalia, visiškai nesvarbu, bet šiandien mes švenčiame šitą dieną garsiai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, prašom, eteris jūsų, sveikinkit.
3: Norėčiau labai pasveikinti savo mamą. Su mamos diena per visą radijos Lietuvos stotį.
1: Kuo vardu jūsų mama?
2: Mama.
3: Mhm. Elena.
2: Kokiame mieste gyvena?
3: Šiauliuose.
2: Tai sveikinimai Elenai iš Šiaulių, kuri užaugino tokį nuostabų sūnų. Ko palinkėtumėt mamai?
3: Sveikatas, stiprybės, laimės, džiaugsmo, visko geriausia.
2: Mes linkime, kad visą tai išsipildytų ir tikiuosi, jūsų mama šiuo metu mus girdi.
3: Ir turėčiau dainuos tą...
1: Ir kur dingo mūsų klausytojas? Bet svarbiausia, kad jisai spėjo pasakyti savo linkėjimą. Dabar mes tęsiame rubriką, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Rasa.
1: Taip, Rasa, prašom.
4: Norėčiau pasveikinti savo mamą gyvenančią Alytuje, Genę Marcinkevičią, ir palinkėti ją iš šių žodžius. Tu gaivus šaltinis, mėla mama, tu gėlė, tu meilė mano širdyje. Bet tavęs ir žvaigždės nebešviestų, bet tavęs ir tamsu būtų naktėje. Tu gyvybė, tu mano pasaulis, tu kaip žemė, tu dosni gera. Mama, būk laiminga, būk mylima, sveikatos, stiprybės savo mamai linkiu, nes labai labai daug šiom dienom jinai deda pastangų, kad ir aš būčiau sveika, ir tėtis būtų sveikas. Labai labai nuoširdus jai ačiū ir didžiausi sveikinimai.
1: Linkim jums sveikatos, Rasa, iš tikrųjų labai aukštai iškėlėt kartelę ir tikimės, kad jūsų mama girdi ir jai taip pat
2: jai linkėjimus.
1: Sveikatos taip pat. Na ir pabandykim dar kažkam atsiliepti.
2: Alio, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
5: Dalia.
2: Dalia. Sveikinsit mamą.
5: Mamos dėje neturiu, labai skaudu, šiandien mamos diena, bet aš turiu, kaip pasakyti, ne krikšto mamą, dermalonišką, mes taliai tą patinu. Bet tai mano atama didžiausia, aš jai padėką didžiausia skiriu. Ir norėčiau jai palinkėti daug sveikatos ir viską. Onutė Saruckienė, labai labai noriu jai dėkinga esu ir noriu jai sveikinti šią dieną.
2: Sveikinimai.
1: Tikrai taip, tikimės, kad ji irgi girdėjo šiuos gražius žodžius. Ačiū visiems, kurie skambinot ir tai pažadame tikrai ne paskutinę progą perduoti tuos šiltus žodžius savo pačioms mylimiausioms ir artimiausioms mamoms.
0: Būkit laimingi.

0: horoskopai.
1: Dar viena valanda įpusėjo, šiuo metu 8 valandos ir 30 minučių, atėjo metas pasižvalgyti į žvaigždžių žemėlapį ir pažiūrėti, ką gi jos žada šiai dienai.
2: Avinas, viduje gali kilti stipresnės emocijos, kurios skatina giliau pažvelgti į savo reakcijas. Verta neskubėti priimti sprendimų ir pirmiausia, aiškiai suprasti visas aplinkybes.
1: Daugiau jaučių dėmesio šiandien gali krypti į santykius ir bendravimą su artimais žmonėmis. Jums naudinga išlikti kantriems ir nebandyti visko kontroliuoti vienu metu.
2: Dvyniai, kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir susikaupimo. Verta susidėlioti prioritetus ir judėti nuosekliai.
1: Vidinė vėžių būsena šiandien gali būti šiltesnė ir kūrybiškesnė, atsiras daugiau noro išreikšti save. Jums naudinga leisti sau atsipalaiduoti ir neperkrauti dienos su per daug pareigų.
2: Liūtas. Daugiau dėmesio gali krypti į namų ar šeimos reikalus. Verta išlikti ramiems ir neskubėti spręsti visko iš karto.
1: Mergelės dėmesio. Šiandien bendravimas gali tapti intensyvesnis, atsiras daugiau informacijos ar pokalbių. Naudinga aiškiai išreikšti mintis ir nepalikti nepasakytų dalykų.
2: Svarstyklės. Viduje gali stiprėti poreikį saugumui ir stabilumui. Verta neskubėti ir priimti sprendimus tik įvertinus visas galimybes.
1: Skorpionų emocijos šiandien gali būti intensyvesnės ir daugiau dėmesio kryps į jūs pačius. Jums naudinga išlaikyti balansą tarp emocijų ir veiksmų.
2: Šaulys. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio triukšmo. Verta neskubėti dalinti savo mintimis ir leisti sau suprasti situaciją giliau.
1: Daugiau ožiaragių dėmesio šiandien gali krypti į draugus ar bendras veiklas. Naudinga būti atviriems naujoms idėjoms, bet išlaikyti ir savo kryptį.
2: Vandenis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis darbo srityje. Verta išlikti ramiems ir neperkrūti savęs per dideliu spaudimu.
1: Na ir žuvys. Viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų prasmių. Jums naudinga išlikti atviriems, bet neskubėti keisti krypties per greitai.
0: Gero ryto. Čia.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: 8:45, dar vienas kvietimas čiupti savo telefonus į rankas ir skambinti mums į studiją numeriu 1823.
1: Sudalyvaukite Lietaus melodijoje, Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės dvi iš jų įminti, pasakyti, kaip ta daina vadinasi.
0: Ir kas bus tada?
1: Ir tada klausytoje apdovanosime ir papuošime Lietaus firminiais marškinėliais.
0: Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir būtina, netgi sakyčiau, skambinti, išbandyti savo sėkmę ir laimę. Nebejoju, kad kažkam šiandien tikrai pasiseks, jeigu tik tai žinoma išdrįsite ir paskambinsite. O dabar mes sakome kažkam labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vita.
1: Iš kur paskambinat?
2: Šitavenu.
1: Vita, taisyklės aiškios?
2: Aiškios.
1: Puiku, linkime sėkmės ir paklausykite.
0: Gerai, klausykite įdėmiai, čia labai bus trumpa ištrauka. Dėmesio.
2: O kas atlieka?
0: Linas Adomaitis.
2: Tai gal vandenynai?
0: Sakot, gal vandenynai? Pažiūrėkim, ar vandenynai. Be jokios abejonės, Vita, vandenynai prieš jūsų akis, taip, tai yra teisingas atsakymas. Pirmasis taškas jūsų, o dabar antroji melodija. Dėmesio. Dar viena trumpa ištrauka, ar spėjot įsiklausyt?
2: Nelabai.
0: Pabandykim dar kartą, paklausykit.
2: Aha.
1: Na, ar bus atsakymas?
2: O kas čia atlieka?
0: Šį kartą Vaidas Baumila.
2: Tai gal gėlė, gėlėvėta?
0: Sakot, gėlė. Nežinokit, Vita, negėlė. Ačiū už bandymą. Liūdniausia būna, kai atrodo vieno žingsnio pritrūksta, bet gal vis dėlto pasiseks čia.
1: Sveiki.
0: Alo.
1: Alo, sveiki.
3: Sveikiek daug.
0: Čia neapsisprendė žmonės, kam dedikuoti tą sprendimo balsą. Gerai, gal čia bus drąsesnis žmogus. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Rūta.
1: Na, Rūta, ar girdėjote?
2: Gal galit pakartoti?
0: Žinoma, klausykitės. Kam priklauso šitą ištrauką?
1: Kaip daina vadinasi?
2: Ne Kavaliauskui.
0: Ne, Vaidas Baumila, kaip vadinasi daina?
2: O, nepasakysiu.
0: Gerai, ačiū už bandymą. Toliau ieškom to teisingo atsakymo. Galbūt štai čia mums jį pasakys žmogus. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Jūratė.
0: Jūratė, ar turit atsakymą?
4: Žaižaruoja.
0: Visiškai teisinga, Jūratė.
1: Vienas taškas keliauja jums į kišenę. Dabar reikėtų tą antrą tašką susimedžioti.
0: Pamėginkim.

0: nežinau,
1: jūs nepasiduokit, paklausinėkit, kas atlieka dainą.
2: Aš pasakysiu, kad žemaitukai, žemaitukai. Žinau, kad žinot, aš beveik neabejoju.
0: Geriausia diena.
2: Taip, taip prasideda diena, daina prasideda taip, bet jinai vadinasi šiek tiek kitaip.
0: Su draugais.
1: Sveikinimai, labai džiaugiamės, galėdami jūs papuošti pirminiais Lietuvos marškinėliais.
2: Bravo, du teisingi atsakymai, pergalė, sveikinimai jums ir marškinėliai taip pat jūs.

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio lamisi.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai. Organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien pavykti 22 traukiniai. Taip pat pažymėjo, jog nedaro prielaidų dėl avarijos priežasčių, kol nėra tyrimo išvadų.
1: Jasėje Kauno rajone nuriedėjo į Duisburgą iš Palemono važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Kolegos, jau kiek žinau, yra pasirengę tuos vagonus iškelti ir atlaisvinti vėžę. Tai darbai vyksta ir vyko visą naktį. Pirminiais duomenimis paveikti maršrutai

0: Kaunas Kybartai, Kaunas Marijampolė, Vilnius Mockava. Skaičiuojame, kad iš viso 22 traukiniai ir iš viso jais planavo važiuoti apie 800 keleivių. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto, tiesiog keičiant keleivių persodinimo į autobusus. Priežastis paaiškės po tyrimo, kuris yra pradėtas, tai iš esmės kol kas jokių prielaidų nedarome.
1: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Primenu, jog užvakar panašia avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte eismas atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams teigia, jog išves ir daugiau amerikiečių karių iš Europos po to, kai vakar paskelbta apie planą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Kaip priežastį Trumpas vėl įvardijo, esą Europos sąjungininkės neprisijungė prie amerikiečių tikslų Irano konflikte. Tokiu prezidento Trumpo sprendimu liko nepatenkinti net jo šalininkai Vašingtone. Jį sukritikavo Senato ir atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitetų pirmininkai – respublikonai. Baltarusijoje netoli sienos su Lietuva kilo didelis miško ir pievų gaisras. Dūmai matomi iš Varėnos rajono. Gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone, taip pat Druskininkuose, perspėjami dėl padidėjusios oro taršos. Žmonėms patariama būti viduje, lauke neusimti fizinę veiklą, sandariai uždaryti langus bei duris. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pradeda vizitą Armėnijoje. Čia vyksta Europos politinės bendrijos susitikimas. Kaip nurodė premjerės atstovas, vizito metu jie aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžiano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Armėnija pernai priėmė įstatymą, jog sieks Europos Sąjungos narystės, tačiau analitikai teigia, jog Maskva neturi motyvo atsitraukti ir tikėtina toliau darys įtaką šalyje. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:09:09, jau ir 10, bet pagauta buvo ta akimirka stebuklingo laiko, o dabar atėjo metas, mėlėjai, pasikalbėti, tiksliau gal pristatyti pustričių meniu.
2: Taip, mėlėjai, savaitgalį mes tikrai turime daugiau laiko pasisukinėti virtuvėje ir kažkokias gal ir originalesnės idėjas pusryčiams susigalvojame, tai tų originalių idėjų norime dabar eteryje. Numeris jums 18:23, pasidalinkite savo pusryčių receptais, o vienam iš jūsų mes padovanosime lietaus marškinėlius.
1: Taip, receptai tikrai nebus šiaip sau, nugalėtoje nuspręs mūsų kompetentinga žiūri ir taip, visiškai teisingai, receptas nugalėtojas gaus lietaus marškinėlius, taip kad tikrai verta pamėginti mažų mažiausiai, jo labiau jeigu mėgstate sukinėtis virtuvėje prie puodų, prie visų įnagių, kuriuos naudojate tenais, tai tikrai paskambinkite, papasakokite, ką ruošiate šiandien. Arba šiaip gal kažkokį mėgstamą patiekalą turite.
2: Tokia šventiška diena, man atrodo, šiandien tikrai kažkas ypatingesnio garuos ant stalo, negu kiaušinienė.
1: Tuoj pat ir pažiūrėsim, pabandom atsiliepti, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Arūnas.
1: Arūnai, malonu. Ar drįstumėte save vadinti šefu?
3: Taip.
1: Labai gerai. O
2: kokį receptą šiandieną paserviruosite?
3: Šiandieną duona, šviestukas ir šprotai.
2: Žodžiu, sumuštinis su šprotais.
3: Taip.
1: Tai jau klasika, klausykite, Arūnai, visiškai.
3: Ir arbatėlė.
1: Ir arbatėlė, kaip be jos. Gerai, supratom, šiandien turim vieną klasikinį receptą. Reikia dar mažų mažiausiai vieno, kad jie susirungtų tarpusavyje.
2: Alio, sveiki.
1: Čia, man atrodo, kad nutrūko ryšys, bet nieko baisaus.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Norėčiau Marija. Norėčiau pasidalyti savo pusryčiai.
2: Pasidalinkite, mes labai klausom jūsų.
4: Paskrūdinu pilno grūdo duonytę, ant jos tepu avokado su citrina sutrintu ir biškį česnakėlio. Tada dedu sūdytą savo lašišą ir dar uždedu agurkėlio ir pomidorų ir tokį padarau sumuštinį. Tai mano pusryčiai tokį.
2: Labai labai skanus ir gana populiarų šiais laikais, aš ir labai maistingi iš tikrųjų yra avokadas ir lašiša.
4: Tai ir dar uždedu papačią ant lėkštės kalotėlių, pilnai nepjaustytų, neplėšytų taip, salotų.
1: Va taip.
2: Supratom, labai skanu.
4: Labai skanus būna pusyčiai.
1: Gerai, turim du receptus, ačiū. Na kągi, iš tikrųjų, sumuštiniai prieš sumuštinius, kurie skanesni, kurie nugalės, toj pat ir sužinosim, o dabar atėjo laikas susižvejoti savo mūsų kompetentingąją žiūri ir deleguoti šitą sprendimą. Labas rytas. Alio.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas skambina?
5: Lina.
1: Lina, ar nutuokit, kokia užduotis jums teko?
5: Ne.
1: Ne?
2: Jums reikia nuspręsti, kuris receptas Arūno ar Marijos nuskambėjo gardžiau ir tam žmogui padovanosime lietaus marškinėlius. Tai Arūnas pasidalino su muštinio receptu su šprotais, o Marija su muštinis su lašiša ir avokadu.
5: Tai antras bus.
2: Antras. Marija laimi lietaus marškinėlius.
1: Taip.
2: Ačiū jums.
1: Ačiū jums labai už sprendimą. Ačiū už receptus visiems, kurie šiuo metu pusryčiaujate. Linkime skanaus.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Apie orus.
1: Pasikalbėkime apie orus, o pastaruosius remia BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis galimas trumpas lietus, Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Ūkininkų dėmesiui, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus yra patikimas sprendimas jūsų augalams.
2: Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
1: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Sena gera daina.

0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
1: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visoms štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
2: Ar buvai ten, kur skamba tik superhitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:45 minutės, labas rytas dar kartelį visiems. Atėjo metas pasižvalgyti po 15minučių.lt vandenynus ir pasižiūrėti, kokių įdomių straipsnių ten yra. Ir aš žinau, kad ir aš turiu prieš akis, ir Živilė turi prieš akis, ir ką yra tai Živilė įdomaus?
2: Aš radau, kad pasaulinio garso ekspertas patikė neįtikėtiną dalyką, sako, tai geriausias užkandis, jeigu norite sulaukti 100 metų. Kai galvojame apie sveiką maistą ar užkandžius, dažnai įsivaizduojame natūralias sultis ar antioksidantais praturtintas daržovės bei vaisius. O jei ilgo ir sveiko gyvenimo paslaptis lypi kažkur paprastesniuose dalykuose, klausė specialistas ir pateikė, kad visai neblogas užkandis gali būti spragėsiai.
1: Spraginti kukurūzai.
2: Taip, sako, kad spragėsiuose yra labai daug skaidulų ir sudėtinio angliavandenio. Taip pat specialistas pridūrė, kad juose yra net daugiau polifenolių nei daugelyje daržovių. Tačiau svarbiausia yra tai, kad spragėsiai yra tiesiog skanus. Ir čia nėra kalba apie tuos sviestinius ar karamele aplietus spragėsius, kuriuos mes valgome kine. Čia kalbame apie tiesiog skrudintus, paprastus ir net ne mikrobangų krosnelėje skrudintus, o specialiame aparate. Čia ne taip paprastas veikus progesus pasirodo pasidaryti.
1: Jeigu, mylėjai, galvojat, kad dabar pat nusipirksite bilietus į kino teatrą, į filmą, sėdėsite ir graušite tos sūrius arba saldžius ir sveikatinsitės, tai ne. Tai nėra pats sveikiausias, bet jeigu kažkaip specialiu aparatu, ar ne, išsispraginsit, nepridėsite nei pridėtinio cukraus, nei pridėtinio druskų ir taip valgysit tokius, kaip jie yra, gausit visas tas medžiagas.
2: Sako, kad vietoj cukraus į spragėsius rekomenduojama dėti alyvuogių aliejaus arba Himalajų druskos, jeigu norisi daugiau skonio.
1: O, geras patarimas. Aš radau straipsnį apie produktą, kuris gali sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Ar pamėgintum spėti, kas tai yra? Iš tikrųjų, labai dažnai naudojamas produktas, labai plačiai ir daug ką galima iš jo pasigaminti.
2: Aš žinau atsakymą, mes tavim kalbėjome apie tai, aš dabar stengiuos neišsiduoti.
1: Gerai, aš pasakysiu visiems, mėlėjai, tai yra pienas. Pats paprasčiausias pienas, tiksliau pačiam straipsnį rašoma, kad tai yra karvės pienas. Ir kas yra svarbiausia, jog nesvarbu, kokį karvės pieną geriate, jeigu jį geriate, viso riebumo, sumažinto riebumo, liesa ar nugriebta, pienas turi 8 gramus baltymų viename puodelyje ir net 13 būtinų vitaminų bei mineralų, įskaitant kai kuriuos, kurie palaiko širdies sveikatą. Tai pavyzdžiui, vitamina D, kalcį, magnį ir kalį. Tai iš tikrųjų, stiklinė pieno gali labai stipriai pagerinti sveikatą. Tik aišku, ten pabrėžiama, kad jeigu kasdien gersit po stiklinę pieno, bet toliau išlaikysite pačius geriausius įpročius, nepadės. Reikia subalansuoti mitybą, reikia vengti pridėtinio cukraus ir tada pamažėl iš tikrųjų jausite sveikesni ir to paties cholesterolio bus jūsų kraujyje mažiau.
2: Tai to norisi palinkėti. Būkite sveiki, būkite laimingi ir pasigarsinkit lietų, mes palaikysim jums kompaniją.

0: Mūsų baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. O plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Baltarusijoje netoli sienų su Lietuva kilo didelis miško ir pievų gaisras. Dūmai matomi iš Varėnos rajono. Gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone taip pat Druskininkuose buvo perspėjami dėl padidėjusios oro taršos, tačiau anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Julitos Orentaitės pasikeitė vėjo kryptis, tad dūmai sklinda ne į Lietuvos pusę.
1: Ryte vėjo kryptis jau yra pasikeitusi, taigi vėjas pučia į Baltarusijos pusę, todėl ir Lietuvos teritorijoje dūmų yra kur kas sumažėję, tai šiuo metu tiesiog atsakingos institucijos, miškininkai, ugniagesiai, gelbėtojai stebi situaciją vietoje, yra pasirengę reaguoti, bet šiuo metu galime pasakyti, kad gyventojams kažkokio papildomo pavojaus tikrai nėra. Iš Lietuvos pusės, žvelgiant į Baltarusijos pusę, yra matyti, jog jie yra sutelkę pakankamai gausias ugniagesių gelbėtojų pajėgas, gaisras yra gesinamas pasitelkiant ir nemažą technikos skaičių. Iš mūsų perspektyvos mes galime daryti prielaidą, jog situacija jų pusėje yra valdoma ir ją žiūrima rimtai.
0: Teigia departamento atstovė. Ji taip pat praneša, jog šis gaisras jau buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, tačiau jį pavyko greitai išgesinti.

Pasienio teritorijoje šiuo metu budi ugnegesiai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien išplatino pranešimą, jog šio regiono gyventojams patariama būti viduje, lauke neusijimti fizinę veiklą, sandariai uždaryti langus bei duris. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijų sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai. Organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Primenu, jog užvakar panaši avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte eismas atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Geležinkelių atstovė teigia, jog nedarys prielaidų, kas sukėlė avarijas, kol nebus tyrimo išvadų. Kariuomenė perspėja Panevėžio gyventojus, jog gegužės 3-5 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks karinės pratybos. Keliais ir gatvėmis judės karinė technika bei pėsti kareiviai. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir 300 valstybės bei savivaldos institucijų atstovų. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas potencialus dronų pavojus. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę. Rusija šią naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Chersone. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: 10 valandų, 10 minučių, stebuklingas laikas Lietuvoje, visiems labas rytas, pradėkime švęsti.
1: Mėlyje, šį saulėtą gegužės trečiosios rytą radio eteryje yra ypatinga rubrika Sveikinu save. Jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, metas skirti dėmesio sau, priimti sveikinimų, šypsenas, o svarbiausia gerą nuotaiką tiesiai per radio bangas. Tai mes labai kviečiame paskambinti į eterį tuos, kurie šiandien švenčia savo ypatingą dieną.
0: Taip, jeigu galite drąsiai pasakyti, kad šiandien aš švenčiu, šiandien mano gimtadienis, sveikinkit mane, mes būtinai tą ir padarysime, bet visų pirma, jums reikia prisiskambinti mums į studiją numeriu 1823. O mes dargi pažadame, kad ne tik perduosime jums sveikinimus ir linkėjimus, bet ir padovanosime dainą dovaną.
1: Taip, mėlyje, mes jūs ne tik nuoširdžiai pasveikinsime, bet ir padovanosime muzikinį kūrinį, kurį patys įsirinksite. Tai jeigu gegužės trečioji jums šiandien skamba ypatingai, leiskite mums jūs apkabinti radio bangomis, o jūsų šventę išgirsti visai Lietuvai.
0: Kažkas lyg ir prisiskambino, sveiki.
2: Labą rytą.
0: Labas rytas, kas mums skambina?
2: Čia Angelė skambina.
0: Angelė, leiskit paklausti, ar šiandien švenčiate savo gimtadienį?
2: Nu kaipgi tokį gimtadienį nešvesi šiandien.
0: Tuomet leiskit jūs pasveikint.
2: Su gimtadieniu. Ačiū.
1: Angelė, su gimtadieniu.
0: Ovacijos, plojimai, sveikinimai. Ir, na ką, sakykit, prašau, ar esat ne tik pasiruošusi švęsti, bet ir viską sugalvojot, o gal jau net ir švenčiat?
1: Ar turėsit svečių?
2: Ne, švenčiam dar, bet pirmą valandą važiuojam.
0: Aha.
2: Užsakyta yra.
0: Restoranas, kavinė, žodžiu, viskas kaip priklauso.
2: Taip.
1: Ar jubiliejus?
2: Mano, nu, a jūs kiek man duotumėt net maždaug?
0: Nu, aš sakyčiau, kokie, nu, aš taip drąsiai sakysiu, kokie 58.
2: Da, pridėkit 30.
0: Jūs jokaujat?
2: Taip.
0: Fantastiškas amžius, klausykit, Angelė. Na, sveikinimai tikrai labai stiprus. Iš balso tai labai jaunatiškai skambat.
2: Taip, iš balso nieks man nepasako, kad tiek metų yra.
0: Nu, vat, žinokit, nustebino tikrai ir mus. Tai mes džiaugiamės, kad viskas pas jūsų planuota. Dabar iki pilnos laimės. Ar turit kokią dainą, kurią norėtumėte išgirsti Lietuvoje?
2: Nu, nežinau, gal iš Žemaitukų ką nors.
1: Kažką iš Žemaitukų. Tai kol Mindaugas ieško taip kažko iš Žemaitukų, aš noriu jums palinkėti vidinės ramybės ir to jausmo, kad esate ten, kur ir turite būti. Apsupta mylinčių,
2: ačiū,
1: brangių
2: labai,
1: žmonių.
2: Ačiū, jums ar laimingos dienos, laimingai viską praleisti laiką.
1: Ačiū.
0: O aš kviečiu jūs pasigarsinti Lietu, nes Žemaitukai, man atrodo, ir už jūs sako, šiandien aš švenčiu. Tai tą ir darykite ilgiausių jums metų.
2: Ačiū.

0: Okay. It's okay. Ты инструкции не надо, да? Не попал то.
1: Катя, неаську, ты инструкции.
2: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Apie orus.
1: Orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
2: Na, o šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus – patikimas sprendimas jūsų augalams.
2: Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
1: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Radio stotis Lietus.

0: Kągi sako žvaigždės, visiems 12 zodiako ženklų tuoj pat ir sužinosime. Kviečiame pasiklausyti horoskopų ir pradėsime nuo avinų. Viduje gali kilti stipresnės emocijos, kurios skatins giliau pažvelgti į savo reakcijas. Jums verta neskubėti priimti sprendimų ir pirmiausia, aiškiai suprasti visas aplinkybes.
1: Jautis. Daugiau dėmesio gali krypti į santykius ir bendravimą su artimais žmonėmis. Naudinga išlikti kantriems ir nebandyti visko kontroliuoti vienu metu.
0: Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir susikaupimo iš dvynių. Jums verta susidėlioti prioritetus ir judėti nuosekliai.
1: Vėžys. Vidinė būsena gali būti šiltesnė ir kūrybiškesnė, atsiranda daugiau noro išreikšti save. Naudinga leisti savo atsipalaiduoti ir neperkrauti dienos per daug pareigų.
0: Daugiau liūtų dėmesio šiandien kryps į namų ar šeimos reikalus. Jums verta išlikti ramiems ir neskubėti spręsti visko iš karto.
1: Mergelė. Bendravimas gali tapti intensyvesnis, atsiras daugiau informacijos ar pokalbių, naudinga aiškiai išreikšti mintis ir nepalikti nepasakytų dalykų.
0: Svarstyklių viduje gali stiprėti poreikis saugumui ir stabilumui. Jums verta neskubėti ir priimti sprendimus tik įvertinus visas galimybes.
1: Skorpionas. Emocijos gali būti intensyvesnės, daugiau dėmesio kryps į jūs pačius, naudinga išlaikyti balansą tarp emocijų ir tarp veiksmų.
0: Šauliai. Šiandien viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio triukšmo. Jums verta neskubėti dalinti savo mintimis ir leisti savo suprasti situaciją giliau.
1: Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendras veiklas. Naudinga būti atviriems naujoms idėjoms bei išlaikyti savo kryptį.
0: Vandeniai. Atsakomybės jausmas šiandien gali būti stipresnis darbo srityje. Jums verta išlikti ramiems ir neperkrauti savęs per didelių spaudimų.
1: Žuvis. Viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų prasmių. Naudinga išlikti atviriems, bet neskubėti keisti krypties per greitai.
2: Geros dienos. Čia Lietuva.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulvių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Vilija ir Mindaugas.
1: 1823, turbūt pagrindiniai skaičiai šiuo metu, tai reiškia, kad dar kartą kviečiame jūs skambinti tiesiai mums į studiją.
2: Taip, mėlyje, šiandien diena, kai norisi sustoti ir pasakyti patį svarbiausią žodį. Ačiū mama už rūpestį, kantrybę, palaikymą ir meilę, kuri lydi kiekviename gyvenimo žingsnyje. Tai radio eteryje prasideda ta ypatinga motinos dienos rubrika, kurios metu mes kviečiame jūs paskambinti ir pasveikinti savo mylimas mamas.
1: Taip, ir turime pirmąjį savanorį. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
3: Algimantas iš Kauno.
1: Algimantai, pasveikinsit mamą?
3: Ne, mama, gal jau ne.
1: Supratom, gerai, tai lauksim jūsų tuomet skambučio, kai susikaupsite sveikinimui mamai, nes būtent joms yra visas šitas eteris skirtas. Dar kartą priminam 1823. Sveiki, Lietus.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Mama sveikinat.
2: Mamas sveikinam, tai labai tikėtumėmės iš jūsų, kad savo mamą pasveikintumėt, bet pirmiausia, susipažinkim, kuo jūs vardu?
4: Regina.
2: Regina, iš kur paskambinot?
4: Iš Vilniaus.
2: Tai tada, Regina, dabar eteris jūsų, galite skirti pačius gražiausius žodžius savo mamai.
4: O mama, nuoširdžiausi sveikinimai su šita gražia švente, nes saulė linki tau jėgos, stiprybės, sveikatos ir ramybės. Tave mylinti, Regina su šeima, Rasa su šeima ir anūkai.
1: Va, kokia graži kompanija. Tiesa, kuo vardu mama jūsų?
4: Onutė. Gyvena Kazlų Rūdoje.
2: O, tai labai tikimės, kad Onutė girdi šiuos gražius sveikinimus ir dabar džiaugiasi kartu su jumis.
1: Sveiki, Lietuvus.
5: Labą dieną ar labas rytas, neaišku kam.
1: Gal kaip kam, labas rytas, laba diena. Kuo jūs vardu?
5: Vilma.
1: Vilma, iš kur?
5: Iš Nidos.
1: Malonu, eteris jūsų, sveikinkit.
5: Noriu pasveikinti savo mylimą mamytę su mamos diena. Aišku, sveikatos, ramybė širdė, šiltų akimirkų, gražių dienų. Ačiū už meilę, už viską, ką davė.
1: Dar klausimas, kuo mama vardu ir kur gyvena?
5: Nidoje ir... Marijona Adelė.
1: Va, tai Marijonai Adelė taip pat sveikinimai. Ačiū jums už skambutį. Dar čiumpam kažką.
2: Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
6: Erika iš Radviliškį.
2: Na, Erika, sveikinkit, mamą mylimą.
6: Sveikinu mamą su mamos diena, linkiu daug laimės, sveikatos ir visko, ko geriausio, kad visi norai įsipildytų.
1: Kuo mama vardu?
6: Dalė.
2: O į kokį miestą keliauja sveikinimai?
6: Radviliškis.
2: Irgi ir Radviliškis. Puiku, ačiū jums labai, mėlyjeji, ačiū visiems už skambučius ir nepamirškite šiandien skirti gražiausius žodžius ir priminkite savo mamoms, kokios jos jums yra brangios. Tegul ši diena būna pilna šilumos, šypsenų ir jokių akimirkų.
0: Čia Lietuvos.

0: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
1: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
2: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka, kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
3: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdelinams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčių tavęs!
5: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijos šalia Kauno geležinkelio atstovai komentuoja, jog bus tiriamos visos versijos, įskaitant ir nusikaltimą, kadangi per 3 dienas įvyko 2 panašios avarijos. Tiesa, pažymima, jog praėjusią naktį įvykusi avarija nutiko ties sudėtingu geležinkelio mazgu. Įvykio vietoje šiuo metu nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Atstovas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Gamtai žalos nepadaryta. Traukinio mašinistas nenukentėjo. Primenu, jog panaši avarija, kuomet nuo bėgių nuriedėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis komentuoja, jog Ukraina sunaikino 2 Rusijos tanklaivius, kurie skirti gabenti naftą. Laivai buvo Novorosijsko uoste Krasnodaro srityje. Lietuvoje žadama sukurti bent 2 vieningo viešojo transporto bileto sistemas, kurioms numatomas europinis finansavimas. Viena jų dabar kuria ir pirminė versija gegužę žada paleisti įmonę Kautra. Įmonės vadovas Linas Kardžiukas sako, kad vieningo bileto sistema dabar jungs tarp miestinius ir vietinius autobusų maršrutus, bet palaipsniui žadama prijungti ir traukinių, dar vėliau keltų bilietus. Įmonės vadovas tikina nežinantis, kodėl europinės lėšas vienai sistemai skyrusi, Susisiekimo ministerija žada kurti ir antrąją.
1: Mūsų vizijose buvo ta užduotis tokia, girdėjau, kad yra tokia ruošiama programa irgi vieningam bilietui, bet aš kiek žinau, tai ruošiamas finansavimas ir ruošiamas konkursas buvo.

0: bus, ar kaip, mes irgi klausim, sakė, tai visi, visiems keliai atviri.
1: Kas tai jūs dalyvausit gal?
0: Tai aš nežinau nei aprašo, nei kokios bus sąlygos, gal mes visiškai netiksime tom sąlygom, ar dar, kai man labai sunku dabar spėlioti ir atsakyti jums teisingai.
2: Žurnalistė Simonai Kvederytei, sakė Kautros vadovas. Tuo metu susisiekimo ministerija ir vyriausybė į Seimą siunčia įstatymų pakeitimus, kuriais planuojama įtvirtinti integruotą kelionių planavimo ir jungtinio bileto informacinę sistemą. Planuojama, kad kaip ir Kautros kuriamoje platformoje žmonės galės susiformuoti sudėtingos kelionės maršrutą skirtingomis transporto priemonėmis ir įsigyti vieną biletą. Žadama valstybės vieningo bileto sistemą sukurti 2028 metais. Kariuomenė perspėja Panevėžio gyventojus, jog gegužės 3-5 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks karinės pratybos, keliais ir gatvėmis judės karinė technika bei pėsti kareiviai. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir 300 valstybės bei savivaldos institucijų atstovų. Šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų 8 minutės, tokius skaičius rodo Lietuvos laikrodis, o mes tarėme gerą dieną visiems, įsijungusiems savo radijo imtuvus. Smagu, kad sekmadienį pasirinkote praleisti kartu su mumis ir kviečiame vėlgi skambinti tiesiai mums į studiją.
2: 18.23, paskambinkite ir sudalyvaukite žaidime, trečias kartas nemeluoja. Užduosiu klausimą, jums reikės jį atsakyti teisingai. Jeigu pirmi du paskambinę klausytojai teisingo atsakymo nepateiks, tai trečiasis galės gauti užuominą. Laukiame dalyvių, išbandykit savo sėkmę, išbandykit savo laimę ir fortūną šį sekmadienį.
1: Taip, maškinėlius padovanosime be jokios abejonės tam žmogui, kuris atsakys teisingai. Turime norinčių sužaisti, pamėginkime atsiliepti.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Gita.
2: Iš kur paskambinat?
3: Ukmergė.
2: Gerai, linkiu jums sėkmės ir klausimas skamba taip. Tomatina šventė vykstanti paskutinį rugpjūčio trečiadienį Bunjolio miestelyje. Pagrindinis šventės akcentas yra mūšis, kurio metu žmonės vieni į kitus mėto pomidorus. Kokioje šalyje vyksta ši šventė?
3: Italijoje.
1: Italija. Tikrinam atsakymą?
2: Ne.
1: Ne Italija, bet į tą pusę bent jau tikrai. Gerai, toliau aiškinamės.
2: Sveiki.
4: Alo,
2: sveiki. Labą, kas paskambino?
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Virginija.
1: Ar girdėjot klausimą, Virginija?
4: Taip, girdėjau. Galbūt Ispanijoje.
2: Ir tikrai taip, esat visiškai teisi, būtent Ispanijoje. Ispanija taip pat garsėja ne tik pomidorų mūšiais, bet ir flamenko šokiais, paelgyje bei popietės poilsų vadinamas siesta.
1: Sveikiname jūs, jums atitenka Ačiū. Lietaus marškinėliai.
4: O, valio.

0: Aptarkime sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
2: Nuotrauką talpinkite lietuvs.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingojų naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Mamos diena jau čia, taip pat artėja ir nemažiau svarbi tėvo diena, tačiau kad ir kaip norėtumėte nuvykti sutvarkyti kapo nespėjate, RM Service siūlo vienkartinę arba proginę priežiūrą.
1: RM Service sutvarkys aplinką, nuplaus paminklą ir pasodins jūsų pasirinktas gėles. RM Service dirba atsakingai, tvarkome kaip sau, jums nereikia rūpintis detalėmis, tiesiog gaukite atlikto darbo nuotraukas į savo telefoną.
0: Paprasta, patogu, tvarkinga. Registruokitės rmservice.lt.
2: Thank you.

0: staigmena. 11 valandų ir beveik 31 minutė. Gerą dieną visiems. Na ką, gimėliai, atėjo toji akimirka, kai mes pamėginsime suorganizuoti staigmeną.
1: Daivai bandysime staigmeną suorganizuoti. Daiva yra nuostabus žmogus, jie sveikina ir vyras, ir dukrytės. Taip pat žentai, anūkai siunčia pačius šilčiausius linkėjimus. Tai bandysime prisiskambinti mylimai žmonai, mamai ir močiutei ir pasveikinti jubiliejaus progą.
0: Tikėkimės, Daiva atsilieps.
1: Tikėkimės.
0: Ryšį turim, atrodo visai nebloga. O kol kas, va, Daiva, ieško telefono, tikiuosi. Tikiuosi, jisai pas ją. Gerą dieną.
2: Gerą.
0: Daiva, čia jūs?
2: Taip.
0: Malonu girdėti jūsų balsą. Sakykit, prašau, ar jau švenčiat, ar nevėluojam?
2: Švenčiam.
0: Švenčiat, bet taip atsargiai atsakėt, nes turbūt, kad svečiai jau visi atvažiavę.
2: Jau išvažinėja.
0: Jau išvažinėja, tai mes pačiu laiku dar į paskutinį traukinį su sveikinimais. Su gimtadieniu, ilgiausių metų linkime. O juos jums siunčia. Radio stotis
1: Lietuvos. Su gimtadieniu, miela Daiva.
0: Girdim gerą nuotaiką. Žinokit, Daiva, sveikinimai jums tikrai patys nuoširdžiausi. Bet aš labai, žinokit, pradžiai prieš visus sveikinimus norėjau paklausti, o kada jūs pradėjot švęsti, jeigu svečiai jau išvažiuoja?
2: Penktadienį vaikai suvažiavo.
0: Fantastika.
1: Tai prie sveikinimų vaikai taip pat prisideda, kaip ir vyras Vaidotas, dukrytės Viktorija ir Berta, žentai Vygantas ir Rimas, anūkai Vaidukas ir Vytautė siunčia pačius šilčiausius sveikinimus savo brangiausiam žmogui, mylimai mamai, žmonai ir močiutei jubiliejaus proga ir sako, tegul šis gražus skaičius būna ne metų našta, o tik priminimas, kiek daug meilės, džiaugsmo, patirties ir gražių akimirkų jau sukaupta. Linkim dar šviesesnio etapo ateityje, bet visų svarbiausia sveikatos, ramybė širdyje, šypsenų kasdienybėje, artimųjų šilumos ir dar daugybės gražių metų, kupinų kelionių, juoko, svajonių ir meilės. Su jubiliejumu mūsų brangiausiai.
2: Ačiū labai.
0: Daiva, žinokit, panašu, kad negalim stabdyti šventės, reikia toliau švest. Ir būtent tą sako ir Deividas Bastys. Kviečiame įsijungti radio stoties Lietus bangą ir kartu pratesti savo šventę.
2: Ačiū labai.

0: Ouais. C'est ok. Tu es sûr que c'est moi, les gars. Il n'y a pas de top.
1: Quand on a ce que tu es sûr que c'est.
2: Pelni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Renault. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
8: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

0: Kai prasideda tokie orai, kaip pavyzdžiui dabar, dar net dienai neįpusėjus turim 24 laipsnių šilumos, tūnojimas užsidarius namie prilygsta nuodėmiai. Atvirų durų dienų užmesk akį organizatorius Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Finansų ministerija kviečia jus gegužės mėnesį aplankyti inovatyvę ir įspūdingą Lietuvą.
1: Visuomeniai bus pristatoma 12 įspūdingų projektų, kurie reikšmingi ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Savo įmonių ir įstaigų duris atveria tiek viešojo, tiek privataus sektorių atstovai, sėkmingai pasinaudoja ir besinaudojantys ES investicijų suteikiamomis galimybėmis. Jūsų laukia daugiau nei 50 įvairių renginių, edukacijų, ekskursijų bei kitų užsiemimų. Renginiai vyks gegužės 8.31 dienomis.
0: Projekto atidarymas vyks Trakų Vokėje jau gegužės 8 dieną, o visą gegužės mėnesį galėsite aplankyti įvairius objektus ir renginius, padėti naikinti invazinius augalus talkose, kurtuvėnų bei metelių regioniniuose parkuose, aplankyti įspūdingą mokslo salą, sudalyvauti šokolado degustaciją Chocolate Naive ir pažinti kitus Lietuvai reikšmingus objektus. O renginį uždarysime apsilankimu Stasys Museum.
1: Kviečiame ne tik užmesti akį į projektus, bet ir sudalyvauti įtraukiančiose veiklose, edukacijose ir ekskursijose. Visi renginiai nemokami, tačiau dėl riboto žmonių skaičiaus būtina registracija. Tad prašome įsivertinti savo dalyvavimo galimybes, o jeigu dalyvauti nebegalėsite, informuokite apie tai kontaktu nurodytų registracijos formoje.
0: Ir dar kartelį, mylėjai, visi renginiai yra nemokami. Datas ir registraciją į ekskursijas rasite internete esinvesticijos.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurai. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijos šalia Kauno susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas komentuoja, jog bus tyriamos visos versijos, neatmetamas ir galimas nusikaltimas.
1: Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgį. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos yra analizuojamos, ne viena nėra atmetama.
0: Teigia ministras. Tuo metu geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas teigia, jog avarija įvyko sudėtingame geležinkelio mazge, kas taip pat galėjo turėti įtakos avarijai.
2: Čia yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas mazgas. Šitoje vietoje susikerta keliai tiek europinės vėžės, tai yra 1435, tiek buvusios mūsų, dar iki šiol dominuojančios 1520. Yra daug iešmų. Eismo prasme tai yra gan sudėtinga vieta.
0: Įvykio vietoje šiuo metu nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Arūnas Rumskas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Iš viso buvo paveikti 22 kiti traukiniai, keleiviams organizuojamos kelionės autobusais. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Tai žalos nepadaryta. Traukinio mašinistas taip pat nenukentėjo. Primenu, jog panaši avarija, kuomet nuo bėgių nuriedėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Suomija praneša tyrinti neatpažintą droną, kuris galimai pažeidė Suomijos oro erdvę, įtariama, jog dronas galėjo įskristi iš Rusijos. Apie dronų pavojų naktį buvo paskelbusios ir Latvija bei Estija. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas buvo pažeidęs Rumunijos oro erdvę. Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Chersone. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio vyks į Vatikaną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas įsivėlė į kivirčią su popiežiumi Leonu 14. Tai praneša keli italų laikraščiai. Rubio taip pat turėtų susitikti ir su Italijos valdžia.

nes Donaldas Trumpas nepagailėjo kritikos ir Italijos premjerei Giorgiai Meloni. Lietuvoje šiandien vietomis, ypač vakaruose ir šiaurėje, galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kur buvęs, kur nebuvęs, štai sekmadienio vidurdienis, 12 valandų 10 minučių ir mes esame pasiruošę dar visam pluoštui sveikinimų mūsų pačioms brangiausioms, mylimiausioms mamoms.
2: Taip, pirmasis gegužės sekmadienis visada kvepia gėlėmis, apkabinimais ir nuoširdžiais žodžiais mamoms. Šiandien radio eteryje motinos dienos sveikinimų rubrika ir mes kviečiame skambinti ir garsiai pasakyti tai, ką galbūt kasdienybėje pasakome per retai. Pasveikinkit savo mamas, močiutes ir visas nuostabias moteris, kurios dovanojo meilę, rūpestį ir namų jaukumą. O mes labai labai laukiam jūsų skambučių ir pačių šilčiausių linkėjimų.
1: Yra mamai Almai skirtas sveikinimas. Jame parašyta: būk laiminga ir sveika. Džiaukis gyvenimu, mes tave labai mylime. Pasirašo Eglė, Ugnė, Edita ir Audrius. Pirmasis sveikinimas dabar, o visi kiti laukiam be jokios abejonės jūsų. Dar kartą priminam 1823. Nepašikštėkit gražų žodžio, nepatingėkit paskambinti. Ir pasveikinkit savo mamas, girdint visai Lietuvai, parodykite, kaip stipriai iš tikrųjų ją mylit.
2: Taip, mėlyjeji, laukiame jūsų skambučių. Dabar yra fantastiška proga tiesioginio eterio metu pasakyti mamai sveikinimo žodžius.
1: Sveiki.
2: Alo, jūs eteryje, kuo vardu?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo jūs vardu?
3: Norėjau pasveikinti savo mamą, uošvienę, mamos dienos proga, taip pat žmoną. Uošvienė Aldona.
1: Taip.
3: Ir žmona Alvyra.
1: Va, kaip gražiai.
2: O kas sveikina?
3: Vladas.
2: Iš kur Vladai esat?
3: Jantas ir vyras.
2: Iš kur esat?
3: Iš Gečiau kaimo Alytaus rajono.
2: Supratau, tai aš tikiuosi, kad jūsų mylimos moterys girdėjo.
3: Taip pat savo marčią Kristiną.
1: Va, jau visos moterys tikrai apdovanotos iš Vlado sveikinimai, dėmesio smagu.
2: Dėmesio girdinti visai Lietuvai ir iš tikrųjų smagu. Alio, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Silvija.
2: Koks vardas?
4: Silvija.
2: Silvija, iš kur esat?
4: Iš Rokiškio.
2: Na, tai prašom, eteris, jūsų sveikinkit.
4: Norim pasveikinti savo mamytę.
2: Kuo vardu, mama?
4: Kuri šiandien kaip tik švenčia Inga, kuri šiandien švenčia 55-ąjį gimtadienį. Labai mylim, labai labai sveikinam visą tris dukros ir broliukas ir linkim labai labai žydėti, spindėti ir kad dar daug kartų išgirstų savo vardą per radiją.
1: Tikrai taip, žinokit, ir plojimai dvigubo šventės proga, be jokios abejonės, taip, gražus veidrodinis jubiliejus, labai gražus linkėjimai, ačiū jums, tikimės, kad pasiekė šventės kaltininkės ausis šitas sveikinimas. Sveiki Lietus!
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Lina.
1: Lina, malonu. Prašom, eteris jūsų.
5: Taip, norėjau pasveikinti savo mamytę Ingą su mamytės diena. Yra nuostabi mamytė, tai linkėjimai didžiausi, šilčiausi nuo Linos ir sūnaus Tomo.
1: Į kurį miestą?
5: Į Klaipėdą.
1: Tai šilčiausi žodžiai į Uostamiestį. Na, ačiū ir jums už skambutį. Gražios dienos. Dar vieną pakalbinkim žmogų.
2: Alio, sveiki. Alio, jūs eteryje, sveiki. Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kas skambina?
6: Liudas.
1: Liudai, jeigu galit, išjungit radio imtuvą arba išeikit į kitą kambarį, kad neskambėtų visur tie garsai.
6: Gerai.
1: Liudai.
2: Klausim jūsų.
6: Norėčiau pasveikinti Laimą iš Biržus su motinos diena.
1: Sveikinam. Ar tai jūsų mama, ar jūsų galbūt antra pusė?
6: Ne, tiesiog yra giminaitė.
1: Va, supratom. Tai perdodam kuo nuoširdžiausiai Lietaus bangomis. Tikimės, kad išgirdo. Ačiū jums labai už skambutį. Ačiū visiems, kurie skambinote, kurie dalinotės sveikinimais. Ir nepamirškite, tą reikia ir šiandien būtų gerai daryti visą dieną.
2: O prie sveikinimų dar grįšim.
0: Sena gera daina.

0: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Sinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Teisėjus.
1: Apie orus.
2: Tikrai mylim ir šiltą, ir šaltą, ir su neapsisprendusiais pavasario orais, ir su plus 24, na, o orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
3: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus, dieną nuo 21 iki net 28, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje sušils iki 26, Kaune bus 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus, naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki net 27, vakarų Lietuvoje iki 21 laipsnių šilumos.
2: Praktiškai galime sakyti vasarą ir galime džiaugtis ir dar kartelį kreipiamės mielieji ūkininkai. Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams.
3: Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
2: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
4: Radio stotis Lietus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Mane mi momo, mane mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: patikrinom ir žinokit, visi keliai ženklai ir dainos rodo, kad privalote šį mėnesį užsukti į Hesburger restoranus, nes ten jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainis, su lydytu čederiu, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų. 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir žinoma Hesburger paprikinis majonezas.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
2: Radio stotis Lietus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden Plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Baltarusijoje kilusio miško ir pievos gaisro gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone taip pat Druskininkuose buvo perspėjami dėl padidėjusios oro taršos. Tačiau, anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovės Jurėtus Orientaitės, dar ryte pasikeitė vėjo kryptis, tad dūmai sklinda nebe į Lietuvos pusę.
1: Ryte vėjo kryptis jau yra pasikeitusi, taigi vėjas pučia į Baltarusijos pusę, todėl ir Lietuvos teritorijoje dūmų yra kur kas sumažėję, tai šiuo metu tiesiog atsakingos institucijos, miškininkai, ugniagesiai, gelbėtojai stebi situaciją vietoje, yra pasirengę reaguoti, bet šiuo metu galime pasakyti, kad gyventojams kažkokio papildomo pavojaus tikrai nėra. Iš Lietuvos pusės, žvelgiant į Baltarusijos pusę, yra matyti, jog jie yra sutelkę pakankamai gausias ugniagesių gelbėtojų pajėgas. Gaisras yra gesinamas pasitelkiant ir nemažą technikos skaičių. Iš mūsų perspektyvos mes galime daryti prielaidą, jog situacija jų pusėje yra valdoma ir ją žiūrima rimtai.
0: Teigia departamento atstovė. Jie taip pat pranešo, jog šis gaisras jau buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, tačiau jį pavyko greitai užgesinti. Pasienio teritorijoje šiuo metu budi ugniagesiai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien išplatino pranešimą, jog šio regiono gyventojams patariama būti viduje, lauke neužsiimti fizinė veikla, sandariai uždaryti langus bei duris. Suomija praneša tyrinti neatpažintą droną, kuris galimai pažeidė Suomijos oro erdvę. Įtariamo, jog dronas galėjo įskristi iš Rusijos. Apie dronų pavojų naktį buvo paskelbusios ir Latvija bei Estija. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę. Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Hersone. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio vyks į Vatikaną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas įsivėlė į kivirčą su popiežiumi Leonu 14-oju. Tai praneša keli italų laikraščiai. Rubio taip pat susitiks su Italijos valdžia, nes Trumpas nepagailėjo kritikos ir Italijos premjerai Giorgiai Meloni. Rio de Janeiro Copacabanos paplūdimyje koncertą surengė Shakira, į kurį susirinko apie 2 milijonai žiūrovų. Bent jau tokius skaičius skelbė vietos valdžia, tačiau analitikai anksčiau kėlė abejonių dėl tokių koncertų tikro dydžio. Rio de Janeiro paplūdimyje Brazilijoje koncertus rengė ir kitos žvaigždės, kaip kad Lady Gaga, kuri taip pat galimai pritraukė milijoninę minę. Koncertai būna nemokami. Šitaip tikimasi pritraukti pajamų vietos verslams.

ypač artėjant pietų pusrutulio žiemai. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:03.

0: Staigmena.
1: 13 valandų ir 10 minučių gerą, šiltą, vasarišką sekmadienį visiems. Be galo smagu būti kartu su jumis ir žinoti, kad tikėti, kad jūs šiuo metu esate ir geros nuotaikos, ir šypsotės, ir švenčiate, ir mamoms gražių žodžių sakote, o mes esame pasiruošę suorganizuoti dar vieną staigmeną.
2: Ingai, bandysim suorganizuoti staigmeną nuo kaimynėlių. Šiaip labai smagu turėti tokius fantastiškus kaimynus, kurie girdint visai Lietuvai nusprendžia gimtadienio progą suorganizuoti sveikinimą. Tai bandom susisiekti su Inga ir tikimės, kad pagels ragelio mes galėsim savo ruoštų perduoti sveikinimo žodžius.
1: Skambinam Ingai. Alio, alio, ar čia Inga? Inga, labai toli kažkur esat, ar jūs per laisvų rankų įrangą šnekat su mumis? Ar galėtumėt prieiti šiek tiek arčiau?
3: Taip, jau pasitaisime.
1: Jau dabar, kai girdit mus kuo puikiausiai, norisi perduoti sveikinimus.
3: Su gimtadieniu jūsų
1: metų linkime. O sveikinimus siunčia...
2: Su gimtadieniu, Inga.
3: Ačiū, ačiū.
2: Ar nujaučiate, kas sveikina?
3: Taip, manau, kad taip.
2: Na,
3: draugiai iš dešinės pusės.
2: Žinok, nekit ne tik draugio, o visi kaimynėliai.
1: Būtent, mes čia, taip sakant, vardais nespėliosim, nes po sveikinimų taip ir buvo parašyta, kad sveikinimą jums siunčia kaimynėliai. Tai sakykit, ar jų ir esat šiuo metu apsupta?
3: Tikrai taip.
2: Ir jie jums siunčia štai šios žodžius. Tegul tavo metai būna tokie pat nuostabus kaip tu, su daug juoko, šampano ir nuotykių. Ir nepamiršk, su kiekvienu gimtadieniu tampi ne vyresnė, o dar pavojingiau žavesnė.
1: Taip, taip. Ugningi linkėjimai, įspūdingai Ingai, be jokios abejonės, šituo tikrai nebejojam. Tai Inga, įtariam, kad kol kas šiuo metu yra pats įkarštis šventės, teisingai?
3: Tikrai taip.
1: Va, tai linkim, kad tas įkarštis tęstųsi mažų mažiausiai iki šio vakaro, o ta gera nuotaika ir sėkmė jūs lydėtų visus ištisus metus.
2: Gražios šventės.
3: Ačiū. Geros dienos. Čia

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
4: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizorių savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.

0: Sveikinimų niekada nebus per daug, o ypač vienai svarbiausių moterų kiekvieno gyvenime ir ypatingai tokią dieną kaip ši. Ir dabar dar viena proga jums, mėlyjei, tuo pasinaudoti ir perduoti gražų sveikinimą.
1: Taip, šiandien visas dėmesys yra skirtas mamoms, toms, kurios visada išklauso, padrasina, apkabina ir tiki mumis net tada, kai patys savimi abejojame. Radio eteryje sveikinimų mamoms rubrika, kurios metu jūsų balsai ir linkėjimai pasieks pačias mylimiausias mamas. Todėl kviečiame paskambinti į eterį numerio 1820. Dalintis gražiais prisiminimais, padėkomis ir sveikinimais. Padovanokime mamoms šventę, kupina meilės, muzikos ir nuoširdžių emocijų.
0: Ir tikrai matom, kad tų sveikinimų yra labai daug ir džiaugiamės tą trykštančią meilę mamoms. Ir dar vienas sveikinimas, mėlyjei, su mamos diena, mūsų brangioji mama. Ačiū tau už visą meilę, rūpestį ir kantrybę, kurią mums dovanoji kiekvieną dieną. Tu esi mūsų stiprybė, įkvėpimas ir saugiausia vieta pasaulyje. Linkime tau daug sveikatos, šypsenų ir gražių akimirkų. Labai tave mylime. Mama Valerija sveikina Karolina ir Armandas.
1: O dabar kviečiame ir jūs, mėlyjei, surinkti numerį 1823 ir pasveikinti savo brangias ir mylimas mamas. Laukiame jūsų skambučių, labai norisi perduoti tuos gražius ir šiltus žodžius tokia gražia proga.
0: Tikrai nebejojam, kad kiekvienas iš jūsų turi kažką, ką norite pasakyti mamai, ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, nebūtinai šiandien pavyks susitikti. Galbūt gyvenate skirtingose miestuose, galbūt netgi skirtingose šalyse. Radijo stoties Lietus bangos apriepia ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį, mylėjai. Tad mes norime suteikti jums tokią progą ir labai džiaugiamės, kad jūs tuo naudojatės ir perduoti tą savo jausmus radijo bangomis. Sveiki!
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Čia skambinu, čia Vyko Vyriausias, norėčiau dėdėlį.
0: Va, ir kartais būna, kad nutrūksta ryšys.
1: 23. Alio, sveiki.
0: Bet čiumpam kažką.
1: Alio, sveiki, jūs eteryje.
0: Čia panašu, kad tik tai su savim galėsim pasikalbėti. Mėlėjai, išjunkite radijimtuvus.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Asta.
1: Asta, iš kur esat?
3: Iš Ukmergės rajono.
1: Puiku, sveikinimų laukiame iš jūsų mamoms.
3: Norėčiau pasveikinti savo mamytę, Bronę, gyvenančią Laviškio kaime, su mamos diena. Daug sveikatos.
0: Labai gražus sveikinimas. Ačiū jums, tikimės, kad mama klausosi ir išgirdo šitą sveikinimą. Turime dar vieną mažiausiai. Sveiki, Lietus.
1: Alio?
4: Alio.
1: Alio, kas skambina?
4: Alio, kalbėkit.
1: Jūs kalbėkit, jūs eteryje.
4: Irena iš Šiaulių.
1: Sveikinkit savo mamą.
4: Čiurkienė. Sveikina mamą. Marčios mamą sveikina, kad gerą marčią turiu.
0: Va, mes irgi džiaugiamės, kad jūs turite tokią šaunią marčią. Ačiū už sveikinimus. Dar vienas skambutis. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, dar kartelį. Ir dar kartelį kartojasi, kartais būna tokia istorija, bet skambučiai nesibaigia ir tas labai džiugina. Sveiki. Alio. Laba. Kuo vardu?
6: Norėčiau Svietą.
0: Taip, klausom.
6: Norėčiau pasveikinti savo mamą.
0: Sveikinkit.
6: Noriu pasveikinti savo mamą su mamyčių diena ir noriu palinkėti jai daug laimės, meilės, sveikatos ir namų su 4 dukrų. Tai Jovita, Svieta, Donata, Roberta, anūkai, visi sveikinam mamai, tu esi pati geriausia, tu esi nuoširdžiausia ir tavo blynai patys skaniausi.
0: Va taip, tik tai beliko išsiaiškinti, kuo mama vardu ir kur gyvena.
6: Irina gyvena Kėdainių rajone Pavermenio kaime ir jeigu galima dainą jai skirti, tai norėčiau... Bet pas jums gal negroja pelėda.
0: Nesvarbu, žinokit, mes turim labai gražią dainą, kaip tik dabar paruošę. Ir labai, labai gražus sveikinimas. Ačiū jums už jį.
1: Taip,
0: visi dabar...
1: dar kartą sveikinimai visoms mamoms.
0: Taip, ir jeigu norit labai skanių blynų, jų yra Kėdainių rajone.
7: Būkit laimingi.

0: Oh, Marija.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežį jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Mokyvežį!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: apie orus.
1: Prieš tardami sudie dar norime pasidalinti naujausią sinoptikų prognozę. Kągi jie sako, Žvilė?
2: Jie sako, kad šiandien vietomis daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus, naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 20, vieno laipsnio šilumos.
1: Absoliuti fantastika.
0: Radio stotis Lietus.
1: Na, dabar, mėlėjai, jau iš tikrųjų metas tarti sudie. Ačiū, kad buvote kartu su mumis ne tik šiandien, bet ir visą šį savaitgalį. Ir taip pat priminam, kad visos smagumai geriausia muzika Lietuvoje jokių būdų nesibaigia.
2: Taip, mėlėjai, akimirksniu prabėgo mūsų sekmadienio rytas ir dalis popietės. Ačiū visiems, kurie buvote draugės, skambinote ir dalinotės šilumą geromis emocijomis ir sveikinimais mylimoms mamoms.
1: Taip, dar kartelį. Visas mamas, mylim, sveikinam, bučiuojam.
2: Taip, tokios laidos kaip ši primena, kiek daug jaukumo gali tilpti radio bangose. Ir dar kartą, su motinos diena visas mamas, mamytės, močiutės ir tas moteris, kurios savo meilę kasdien kuria namų jaukumą. Tegul ši diena būna kupina apkabinimų, dėmesio, gražių žodžių ir laiko sau. Gražaus likus sekmadienio, jokių akimirkų su brangiais žmonėmis ir iki kitų susigirdėjimo eteryje.
1: Likite kartu. Geros dienos. Čia.

0: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Edžiogas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios pasaulinės energetikos kainos turės įtakos valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai perskaičiuojant tiek dujų, tiek elektros kainas. Politikai teikia, kad valstybės sprendimas leisti pažeidžiamiems ir smulkiems būtiniams vartotojams naudotis visuomeniniu elektros tiekimu turėtų padėti ir užtikrinti nors kiek mažesnės reguliuojamas kainas. Vartotojų alijanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad daugiau gyventojų grįžtant į visuomeninį tiekimą, likusiems vartotojams elektros kainos gali dar didėti.
1: Pats tas toks skirstimas į garantuotą visuomeninį tiekėją, kokia tai žemesnė kaina, negu kad yra rinkoje ir ta rinka siaurėja, tai jis truputį yra toks įtartinas, nes suprantu, kad tai yra vyriausybės priimtas sprendimas, valstybės tam tikra priemonė padėti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet mes tokiu būdu gadinam rinką.
0: Tuo metu parlamentaras Linas Kukuraitis sako, kad palyginus nedaug socialiai pažeidžiamų gyventojų grįžta į visuomeninį tiekimą.
2: Šiuo atveju aš tai sakyčiau, kad problema dar yra ir tai, kad to visuomeninio tiekimo mažai, kad nedaug kas ir pasinaudoja iš tų žmonių, kurie turėtų teisę į tai. Dėl informacijos trūkumo, dėl to, kad tos sutartys kažkada pasirašė, keisti sutartys visada yra nelengva, nepaprasta, tam reikia tam tikro konsultavimo ir čia aš sakyčiau, tokios bendrai, kad šitą priemonę veiktų ir pasiektų žmonės, čia reikia kur kas didesnio tokio įdirbio. Tiek nacionaliniam lygmeny ministerijų viešinimo prasme, tiek savivaldybių, kurie yra arčiausiai žmonių.
0: Pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu taikomas 18 centų už kilovatvalandę tarifas, kuris yra mažesnis nei standartinis 22 centų. Tačiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius jau perspėjo, kad antrąjį šiuo metu pusmetį ir visuomeninės elektros energijos kainos auks. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas, teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją, apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Aplinkos ministerija šią savaitę pritarė siūlymų, jog būtų galima mažinti medžioklės plotus, kuomet to reikia krašto apsaugos, susisiekimo, energetikos ar kitiems valstybinės svarbos projektams. Tokiais atvejais medžioklės plotai pagal pasiūlymą galėtų būti mažesni už hektarą. Šiuo metu medžioklės įstatymo pataisas varsto ir Seimas. Rio de Janeiro Copacabanos paplūdimyje koncertą surengė Shakira, į kurį susirinko apie 2 milijonai žiūrovų. Bent jau tokius skaičius skelbia vietos valdžia, tačiau analitikai anksčiau kėlė abejonių dėl tokių koncertų tikrojo dydžio. Rio de Janeiro paplūdimyje Brazilijoje koncertus rengė ir kitos žvaigždės, kaip kad Lady Gaga, kuri taip pat galimai pritraukė milijoninę minę. Koncertai būna nemokami, šitaip tikimasi pritraukti pajamų vietos verslams, ypač artėjant pietų pusrutulio žiemai. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1

0: eteryje Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių su nuostabiu, gražiu, nepakartojimu sekmadieniu, ypatingu turbūt reikėtų sakyti sekmadieniu, visas esamas ir būsimas Lietuvos mamas su mamos diena. Ačiū jums, brangiausios. Gyvenkit ilgai, įdomiai ir būkite sveikos. O jeigu norite asmeniškai pasveikinti savo mylimą mamytę, tą padaryti labai labai paprasta, netgi sakyčiau būtina, keliaujate į Lietuvos interneto svetainę lietuvos.fm, ten paspaudžiate ant nuorodos pasveikinkime vieni kitus ir užregistruojate. O aš padarysiu, kad jūs mamos būtų laimingos. Laukiu.
0: Sekmadienio ritmu.

0: Čia Lietos.
1: Bičiuliai, ištari pirmieji sveikinimai Lietuvoje. Mylima mamytė Gintarė su mamos diena. Nors gyvenime ne viską lemia kraujo ryšys, tavo meilė man buvo svarbesnė už viską pasaulyje. Ačiū už tavo kantrybę, už tavo patarimus ir už tai, kad visada priėmė mane tokią, kokia esu. Tu esi mano mama, tikriausia šio žodžio prasme. Su švente brangioji pasirašo Greta. Dar vienas sveikinimas skrieja Janinai mamytį, būk visada mylima ir nuostabi, pasirašo Artūras. Alvydai, mamai taip pat ir oi, kaip gražu, ir jubiliejus, ir mamos diena, nuostabu, brangioji. Gimtadienio linkėjimai šiandien skuba pas tave, mamukai. Spindėk džiaugsmu, šildyk mylimus meilės liepsna, šviesk pasauliui savoje širdyje šviesą ir lai sugrįžta tai pas tave atgal. Mylim, bučiuojam ir apkabinam dukros su šeimomis. Sigutė, taip pat mamytė, sveikinam mamos dienos progą ir linkime, kad iš tavo veido niekada nedingtų šypsena, būk laiminga ir džiaukis kiekvieną akimirką. Svarbiausia, būk sveika, stipri, mylime tave, sveikina sūnus Egidijus su šeimyna. Gerai, dar aplankykime ir mamą Reginą, sveikiname mamos dienos progą ir linkime, kad iš tavo veido niekada nedingtų šypsena, kad ir toliau būtum pati mylimiausia ir nuostabiausia mylinti mama ir močiutė. Būk stipri ir laiminga, mylime tave labai labai. Sveikina dukra Raminta, anūkai Gabrielė, Eligijus, Edvinas ir žentas Egidijus.
2: Sekmadienio ritmu.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
6: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

0: Vienas geras Phonom Blondes ir What's Up. Minutė iki pusės trijų.
1: Eteryje Aurimas.
0: Gerbimi klausytojai, dar kartelį gero sekmadienio, sveikinimai visoms mamoms, o jeigu norite asmeniškai tą padaryti, keliaukite į Lietuvos interneto svetainę lietuvos.fm ir užregistruokite savo mylimą mamytę. Be abejo, gali būti ir kita proga gimtadienis, jubiliejus, bet kas tinka. Labai gražų gavau sveikinimą skirtą Irenai, mamytė. Šiandien leisk savo atsikvėpti nuo gyvenimo atsakomybės, nuo veiklų, dovanoki laiko tik savo, savo svajonėms, polisio kūnui ir sielai, nes tu esi moteris verta to, kas geriausia. Sveikinu mamytę ir neužmirškį palisėti. Stipriau apkabinu ir labai labai myliu. Dukra su šeiminėlė Daiva pasirašo. Taip, dar vienas trumpas sveikinimas mamytei Alinai, tiesiog, kad žinotų, jog ji yra labai labai mylima ir gerbiama mama pasirašo Gediminas. Mamytė Sigutė, taip pat su mamos diena, mama, kiekviena gėlė šiandien atrodo tarsi atspindys tavęs. Tulpės primena tavo šypsaną pavasarį, jazminai tavo tylų rūpestį, o bijūnai tavo širdies didybę. Linkime, kad tavo diena būtų tokia pati gražia, kaip ir visas tavo meilės sodas, kurį auginai mumise. Stipriai apkabiname, nors ir esame labai labai toli, bet niekada nepamirštame dukra ir su visa šeimyna iš Londono. Dar vieną mamytę, vardu Onutė, norime pasveikinti. Mielą mamytę, su motinos diena, ačiū tau už begalinę meilę, rūpestį, šilumą, kurią kasdien mus apgaubi. Tu esi mūsų stiprybė, mūsų namai ir mūsų didžiausias įkvėpimas. Linkime tau daug sveikatos, džiaugsmo ir akimirkų, kurios priverčia šypsotis. Tegul kiekviena diena būna kupina meilės, kurią taip dosniai dovanoji mums. Mes tave labai mylime, tavo vaikai Neringa, Žygimantas ir Valda. Bičiuliai, registruokitės lietuvos.fm. Labai laukiu.
1: Sekmadienio ritmu.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.

0: į mane.
1: Radio Sotie Lietuvos grupė 2 ir dina tūkstantis metų.
2: Eterija Aurimas.
1: Dar kartelį sveiki, brangus bičiuliai. Visas mamytės sveikiname su mamos diena ir čia turiu dar keletą asmeninių sveikinimų. Dabar keliaujame pas Tatjaną Pilipienę, mielą Tatjaną, su mamos diena. Linkiu daug laimės, sveikatos, sveikina dukra ir anūkas su žentu. Žydėk kaip gėlės, visada šildi kaip saulės spindulys. Ačiū, kad esi, Jurgita. Vaikai, noriu pasveikinti šiandien Lietuvoje Birutė Grybienė, taip pat su mamos diena, mūsų mylimiausia mama. Sveikinam, tu esi mūsų švelnumas, stiprybė ir didžiausias džiaugsmas. Ačiū, kad visada mus apkabini, supranti ir myli besąlygiškai. Mes labai didžiuojamės, kad esame tavo vaikai. Mylim tave be galo. Su mamos diena Marija Sitnikienė sveikina, daug sveikatos bučkis nuo Vitalijos ir visos šeimynos. Aha, taip. Dar viena Vitalija, turbūt kita, kiek įsivaizduoju. Mėla Vitalija, su mamos diena, stiprios sveikatos, viso ko geriausio, vyras Viktoras, sūnus Donatas ir sūnus Giedrius. Aha, gerai, dar vieną mamytę sveikiname. Vardo nematau, žodžiu, Marija Sitnikienė, daug sveikatos, bučkis, ačiū, pasirašo vaikai ir visą mylinti šeimyną. Ir dar vienas mamos linkėjimas dienos, Jurgita, mamytė, sveikiname tave su tavo diena, beprotiškai tave mylime, tu šilta kaip saulės spindulėlis, švelni kaip vasariškas vėjas, tai yra kaip vanduo šaltinėlių, gili ir spindinti kaip jūra šiltą dieną. Tu pats ypatingiausias, nuostabiausias, stipriausias žmogus, dėl kurio pasaulis tampa geresnė vieta. Ačiū už tavo palaikymą, įkvėpimą, meilę, rūpestį ir visus kitus dalykus, kuriuos darai dėl mūsų. Mylime tave be galo ir be krašto. Kamilė, Arnas, Gustė ir Ignas.
2: Sekmadienio ritmu.

0: jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta kava Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijo šalia Kauno susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas komentuoja, jog bus tyriamos visos versijos, neatmetamas ir galimas nusikaltimas.
1: Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgį. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos yra analizuojamos, ne viena nėra atmetama.
0: Teigia ministras. Tuo metu geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas teigia, jog avarija įvyko sudėtingame geležinkelio mazge, kas taip pat galėjo turėti įtakos avarijai.
2: Čia yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas mazgas. Šitoj vietoj susikerta keliai tiek europinės vėžės, tai yra 1435, tiek buvusios mūsų, dar iki šiol dominuojančios 1520. Yra daug iešmų. Eismo prasme tai yra gan sudėtinga vieta.
0: Įvykio vietoje nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Arūnas Rumskas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Iš viso buvo paveikti 22 traukiniai, keleiviams organizuojamos kelionės autobusais. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Gamtai žalos nepadarė. Traukinio mašinistas taip pat nenukentėjo. Primenu, jog panaši avarija, kuomet nuo bėgių nuriedėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Ukraina praneša, jog šiandien smogė jau į 3 rusų laivą, šį kart karinės paskirties. Anksčiau sugadinti 2 tanklaivį skirti gabenti naftą. Pirmi 2 laivai buvo Novorosijsko uoste Krasnodaro srityje. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operaciją teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus. Dienos metu nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu taip pat vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamino jėnos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: brangus Lietuvos bičiuliai, 15:10, gero, nuostabaus, jaukaus sekmadienio kartu.
1: Eteryje Aurimas.
0: Na, mes dar vieną valandą skiriame Lietuvos mamoms. Aišku, galite pasveikinti ir gimtadienio progą, jeigu yra toks noras, poreikis, tai labai kviečiu užsukti į Lietuvos svetainę lietuvos.fm, paspausti ant nuorodos pasveikinkime ne kitus ir užpildyti. O dabar mes keliaujame pas mylimą mamytę Liną. Brangi mama, su tavo diena. Ačiū už viską, ką davei. Mylime tave be galo, būk sveika, būk stipri, būk laiminga. Sveikina dukra Aurelija su šeimyna. Mama Laimutė, sveikina vaikai. Laimutė, visa šeima labai labai sveikinam, mylime, linkime, kad visada žydėtum, kaip pati gražiausia gėlė. Esi pati nuostabiausia mamytė pasaulyje. Mamytė Gena su mamos diena. Mamo, tu esi tarsi rasos lašelis spindinti saulės spinduliuose. Mamo, tu tarsi tyras vanduo tekantis gražiausia mano gyvenimo upė. Mama, tu atvedi mane į šį gražiausią kelią, kuriuo dabar einu. Ir supratai mane, kai buvo, man tikrai tikrai sunku. Dėkoju, mama, tau už visą tai. Pasirašo dukra Lina. Mamytė Birutė, taip pat su mamos diena. Brangi mama, sveikiname, ačiū tau už begalinę meilę, rūpestį ir šilumą. Tu esi mūsų stiprybė ir įkvėpimas. Labai tave mylime, sveikina vaikai. Goda pasirašo. Mamytė Onutė, taip pat su mamos diena. Onutė, su mamos diena, sveikinam tave labai labai. Labai tave mylime ir branginam. Ačiū, kad esi šalia. Mamyčių dienos proga. Virginija mamytė. Na, toks įspūdis, kad šiandien bus sveikinimai apie mamytės. Ir labai gerai. Ačiū, kad esi mano nuostabiausia mama ir močiutė. Ačiū, kad tave turime ir galime džiaugtis šią dieną su tavimi kartu. Agne ir anūkai. Mamytė Alvaldonė su mamos diena, kadangi gyvenu ne Lietuvoje, čia rašo Gediminas, ir nėra galimybės pasveikinti gyvai, tai būtų labai labai didelė staigmena, jeigu perduotumėt per radijo stotį Lietus. Taigi norėčiau pasveikinti mamuką su mamų diena ir palinkėti būti savimi, žydėti kiekvieną dieną kaip pačiai gražiausiai gėliai. Pasirašo sūnus Gediminas.
1: Sekmadienio ritmu.

0: patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: στο τέλη του σε Colin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Εταιρεία Aurimas.
0: O aš su didžiausiu džiaugsmu grįžtų eterį, nes noriu pasveikinti dar keletą Lietuvos mamyčių, mamytei Ingritai. Jeigu, bet turbūt toks ir yra vardas, labai originalus, ne Ingrida, o Ingrita, miela Ingrita. Mamuk, tu man esi ne tik mama, tu ir geriausia draugė, ir patarėja, ir širdies namai. Ačiū tau už tai, kad mokėjai mane būti žmogumi, savo pavyzdžių, o ne žodžiais. Šiandien visa širdimi noriu, kad pajaustum, kiek daug man reiškia. Su tavo diena pasirašo Sandra. Mamytė Jolanta, su mamyčių diena, labai tave mylim, džiaugiamės tave turėdami, pasirašo Aurelija, taip pat ir mamytė Jolantai. Su mamos diena, mėla mama, ačiū, kad esi, linkime tau daug sveikatos, laimės, kupinų akimirkų, bei neblėsančio šilumos, kurią mums suteiki. Mylim tave be proto, be galo. Irenai Juškaus, kai taip pat su mamos diena, mėla mama, tu esi tarsi rasos lašelis spindintis saulės spinduliuose. Mama, tu tarsi tyras vanduo, tekantis gražiausia mano gyvenimo upė. Mama, tu atvedėjai mane į šį nuostabų kelią, kuriuo dabar einu. Ir supratai mane, kai buvo man tikrai, tikrai sunku. Dėkuoju, mama, tau už visą tai. Sveikinam nuo vaikų, pasirašo Jeva. Gerai, o dieve, kiek daug sveikinimų, noriu visus išpildyti. Tatjana Pilipienė, su mamos diena, linkime daug laimės, sveikatos, sveikina dukra ir anuka su žentu. Žydė kaip gėlės, visada šildyk saulės spinduliu. Ačiū, kad esi, Jurgita.
1: Sekmadienio ritmu.
2: Šaro šilkinės juose rankas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: eteryje Aurimas.
1: Ši ir visos kitos dainos šiandien skamba Lietuvos mamoms. Dar kartelį sveikinimai visoms. Apkabinam, mylim, bučiuojam, o čia dar turiu keletą asmeninių sveikinimų. Man parašė Juozas iš Panevėžio. Sako, labai noriu pasveikinti savo žmonytę Aldutę, mano vaikų nuostabią mamą. Ji tiesiog geriausia mama. Pasirašau sūnai Aivaras, Aidas ir aš, dėdulis, vyras Juozukas. Sveikinimai visai šeimynai. Tatjanai Pilipieniai, su mamos diena, ačiū tau, mielą mamą, už suteiktą gyvybę, begalinę meilę ir visada jaučiamą rūpestį ir begalinę kantrybę. Linkiu, kad visada būtum laiminga ir sveikina sūnus Albertas Pilipas ir manau, kad visi kiti ją mylinti žmonės taip pat sveikina. Uošvenė Marija Sitkienė. Sitnikienė, taip, uošvienė Marija Sitnikienė, su mamos dienas, stiprios sveikatos, viso ko geriausio, bučkis, pasirašo žentas Viktoras. O tai gerą turi žentuką, ar ne, Marija? Janina, su mamos diena, mielą mamą, ji gyvena beje Kepalių kaime, Joniškio rajone, linkime stiprios sveikatos, stiprybės ir viso ko geriausio, pasirašo Viktoras. Mamytė Aušra, su mamos diena, pasirašo Aistė, dar vienas sveikinimas keliauja Irenai ir gimtadienis beje, esu gimtadienio mielą draugę, tegul gyvenimas žydi pačiais nuostabiausiais žiedais, būk labai laiminga ir sveika, pasirašo Daiva ir Gaudintas. Taip, tiek daug sveikinimų žokti, sunku net yra sugaudyti. Jurgita Pilipaitė, su mamos diena, ačiū tau už meilę, kantrybę, rūpestį, kuri tiesiog kiekvieną dieną tu dalini. Tavo šiluma, stiprybė man visada būna atrama, linkiu tau daug sveikatos, ramybės, šviesių dienų ir kuo daugiau akimirkų, kurios priverčia šipsotis. Tegul ši diena primena, kokia esi brangi ir mylima, pasirašo Lukas. Kaip gražu, negaliu, brangysius, turėtumėt būti labai labai laimingos. Adelė, su mamyčių diena, labai tave mylime, bučiuojame, apkabiname, kad ir per nuotolį, kad ir iš toli, bet su didžiausia meilė, pasirašo Lina. Linute nori pasveikinti savo mamytės Staselę, būk laiminga, brangi mamytė, sveikatėlės, tau daug gražių akimirkų, ačiū už viską, už tavo meilę, už apkabinimus, už paguodą, kai to reikia. Mylim tave labai, pasirašo Lina. Adelė, taip pat su mamyčių diena, labai tave mylime, bučiuojame, apkabiname, kad ir iš toli Laima pasirašo ir dar keli sveikinimai. Diena mamytė, taip pat su mamos diena, pasirašo Lina Daiva, visi jūsų vaikai, arba parašė man elektroninį laišką. Su tavo diena norime tau pasakyti, kad kaip stipriai tave mylime ir vertiname. Tu esi žmogus, kuris visada šalia, kai gera, kai sunku, kai reikia patarimo ar tiesiog apkabinimo. Ačiū tau už rūpestį, už kantrybę ir viską, ką dėl manęs darai. Net kartais to tau neparodau, galbūt neatsidėkoju, kaip reikalinga, bet tiesiog žinau, kad visada mes jaučiam tai. Ir labai esam dėkingi, pasirašau vaikai. Ir paskutinis jau sveikinimas, labai trumpas, bet su didelė meilė, Ilona Jurgaitinė, su mamos diena, grožio šventės, pasirašo sesuo Vitalija. Mielos mamos, dar kartelį didžiausi sveikinimai, būkite laimingos, būkite sveikos ir šiandien, kaip ir sakiau, visos dainos skamba jums.
2: Čia Lietos.
1: Beje, mes 18 valandą, brangus bičiuliai, dar sustinkame skaičiuoti Lietos top 20-uko. Būkite

0: jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainos Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio 1-ąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl traukinio avarijos šalia Kauno teko apgręžti tranzitinius Kaliningrado traukinius. Keleiviai grįžo į Rusiją. Paprastai traukiniai jungiantys Baltarusiją ir Kaliningradą kerta Lietuvą be leidimo žmonėms išlipti. Pastaruoju metu, po to, kai pernai iš tokio traukinio iššoko Rusijos pilietis, imta stiprinti tranzitinių traukinių priežiūrą. Seimas svarstys, ar įstatyme įtvirtinti civilinės gynybos sąvoką, taip pat greitojo reagavimo komandas. Tokius siūlymus parengė vidaus reikalų ministerija. Pagal siūlymą tarnybos, kaip kad policija, paramedikai ir ugniagesiai krizės atveju būtų koordinuojami bendrai iš to paties štabo, o savivaldybėse krizinės situacijos metu veiktų humanitarinės pagalbos centras gyventojams teikiantis humanitarinę pagalbą, kaip kad maistą, vandenį ar higienos priemonės. Nubausti neetiškus politikus sunkiau negu tarnautojus. Šią savaitę paskelbus, kad aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis neteisėtai nuomojo savo automobilį partijai, vyriausios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pripažįsta, kad komisijos sprendimai tarnautojams yra griežtesni nei politikams.
1: Jeigu būtų, tarkime, paprastas tarnautoja arba ligoninės direktorius ar darželio direktorius, ir jeigu teisėtas konstatuotų pažeidimą, tokiam asmeniui būtų labai griežta atsakomybė. Tai yra, žmogus gali būti atleidžiamas iš darbo ir viešajame sektoriuje net negalės dirbti 3 metus. Kuomet mes kalbame apie politikų atsakomybę, tai realiai yra vienintelė, tai yra administracinė, tai yra baudos surašymas. Toliau nei teisėtas, nei kitos institucijos yra neįgalios.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad nepalankus vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas politikui turėtų būti rimta žala bent jau rinkėjų akise ir turėti pasekmių.
2: Turim konstatuoti, kad pas mus politikams yra tam tikra prasme taikomi žemesni standartai negu šiaip valstybės tarnautojams. Aišku, tam tikra prasme tai sumažina vertę šito sprendimo, bet iš kitos pusės toks sprendimas vien tik tai iš etinės perspektyvos politikui turėtų būti labai rimta žala ir tikrai ne nulinės vertės, na bet čia mes turim Žemaitaitį.
0: Bauda už tokį pažeidimą svyruoja nuo 600 iki 1600 eurų. Etikos sargai Žemaitaičio atveju nusprendė perduoti ir prokurorams įvertinti automobilio nuomos sutarties pasirašymo aplinkybės, ar juose nėra nusikalstamos veikos požymių ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje gali šilti iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: gręžti tranzitinius Kaliningrado traukinius. Keleiviai grįžo į Rusiją. Paprastai traukiniai jungiantys Baltarusiją ir Kaliningradą kerta Lietuvą be leidimo žmonėms išlipti. Pastaruoju metu, po to, kai pernai iš tokio traukinio iššoko Rusijos pilietis, imtasi stiprinti tranzitinių traukinių priežiūrą. Lietuvoje žadama sukurti bent dvi vieningo viešojo transporto bileto sistemas, kurioms numatomas europinis finansavimas. Viena jų dabar kuria ir pirminę versiją gegužę žada paleisti įmonė Kautra. Įmonės vadovas Linas Kardžiukas sako, kad vieningo bileto sistema dabar jungs tarp miestinius ir vietinius autobusų maršrutus, bet palaipsniui žadama prijungti ir traukinių dar vėliau keltų bilietus. Įmonės vadovas tikina nežinantis, kodėl europinės lėšas vienai sistemai skyrusi, ministerija žada kurti ir antrąją.
1: Mūsų vizijose buvo ta užduotis tokia, girdėjau, kad yra tokia ruošiama programa irgi vieningam bilietui, bet aš kiek žinau, tai ruošiamas finansavimas ir ruošiamas konkursas bus, ar kaip, mes irgi klausim, sakė, tai visiems keliai atviri.
2: Kas tai jūs dalyvausit gal?
1: Tai aš nežinau nei aprašo, nei kokios bus sąlygos, gal mes visiškai netiksime tom sąlygom, ar dar, kai man labai sunku dabar spėlioti ir atsakyti jums teisingai.
0: Žurnalistė Simonai Kvederytė įsakė Kautros vadovas. Tuo metu susisiekimo ministerija ir vyriausybė į Seimą siunčia įstatymų pakeitimus, kuriais planuojama įtvirtinti integruotą kelionių planavimo ir jungtinio bilieto informacinę sistemą. Planuojama, kad, kaip ir Kautros kuriamoje platformoje, žmonės galės susiformuoti sudėtingos kelionės maršrutą skirtingomis transporto priemonėmis ir įsigyti vieną bilietą. Žadama valstybės vieningo bilieto sistemą sukurti 2028 metais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis sudarė tarybą, kurios darbas yra parengti naują Lenkijos konstituciją. Tai politikas žadėjo dar kandidatuodamas į prezidentus. Jo draštinis naujos konstitucijos variantas turėtų būti parengtas iki 2030-ųjų. Lenkijos opozicija tokiems pokyčiams priešinasi. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operaciją teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros Nes informacija įsamiu naujienų portale 15 min. Dabar yra 17:03.

vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarijos vieta šalia Kauno sutvarkyta užtektinai, kad traukinių eismas būtų atnaujinta.

0: du laivai buvo Novorosijsko uoste, Krasnodaro srityje. Seimas svarstys, ar įstatyme įtvirtinti civilinės gynybos sąvoką, taip pat greitojų reagavimo komandas. Tokius siūlymus parengė vidaus reikalų ministerija. Pagal siūlymą tarnybos, kaip kad policija, paramedikai ir ugnegesiai krizės atveju būtų koordinuojami bendrai iš to paties štabo, o savivaldybėse krizinės situacijos metu veiktų humanitarinės pagalbos centras, gyventojams teikiantis humanitarinę pagalbą, kaip kad maistą, vandenį ar higienos priemonės. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Į Klaipėdą šį savaitgalį atvyko pirmasis kruizinis laivas su 300 keleivių. Tai prasideda iki spalio vidurio truksantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdai švartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoje, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinio verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavė. Vimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilni. Yra paskaičiuota, kad, sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Teigia Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė. Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengiantis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Lietuvoje rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
2: Top 20. Labas vakaras, gerbimi Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas, metai skaičiuoti Lietuvos top 20.
3: 20 vieta.
4: Topo naujiena.
2: Šiandien 20 vietoje debituoja pirmoji savaitės naujiena, tai atlikėjas Mantas Ben ir daina Surūkyčiau per pusę. Primenu, kad jeigu atspėsite kas penktoje topo vietoje, dovana Lietuvos

Čia top 20-ukas, 19-oje vietoje šią savaitę Jurgis Brūzga ir Dina Melodija. Tuo tarpu 18-oje iš 12-os smarkiai nukentėjęs atlikėjas Faustas ir daina Šūkis.

0: Šią savaitę 17-oje top 20-uko vietoje debituoja antra savaitės naujiena, tai Vilija ir daina Noriu. 16-oje iš 11-os Rokas Jan, aš tau linkiu.
1: 16-ą vietą.
2: Sat

0: Paulina Paukštaitytė ir daina Pamiršk mane šią savaitę neteko 5 pozicijų ir dabar yra 15-oje Lietuvos top 200 vietoje. 14-oje iš 17-os ūktelėjęs Kastytis Kerbedis ir daina Tu kvepėjai lietum.
1: 14-oje.

0: Наталія Бункі. Грандіозне шоу су симфоніню оркестру «Раудоної дива». Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburgė

mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2% padėkite vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt

0: Tukai ir daina dėl tavęs gyvenu šią savaitę iš 8 į 12 poziciją. Tuo tarpu 12 iš 9 kiek nukritusi Adrina ir daina kodėl.
1: 12 vieta.

0: su jumis Radijos Stoties Lietuvos ir top 20-ukas, 11 vieta iš 15-os, ūktelėjęs Sasha Song ir daina Begėdis laikas.
1: 10 vieta.
2: Topo naujiena.
0: Pačiame topo viduryje mes sutinkame dar vieną savaitės naujieną, tai Justinas Irutis ir daina Tavo širdis. Visiems gero kelio kas kelyje.

0: Lietuvoje nuostabus duetas Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas. Devintoje top 20 vietoje iš septintos.
1: Aštunta vieta.
0: Aštuntoje iš keturioliktos smarkiai užaugusi atlikėja Evgenija Redko su daina Tolin, o jums, bičiuliai, noriu priminti ir pakviesti nuo rytojus balsuoti už naują top 20-uką. Tą daryti galite visą savaitę nukeliavę į mūsų interneto svetainę lietus.fm už penkias mėgstamiausias dainas.

0: Lietaus top 20.
1: O dabar kviečiu čiupti, stverti savo mobiliuosius ar kitus įrenginius, iš kurių galima paskambinti radijo stotį Lietus. Ir numeris 1823. Ir pamėginti atspėti, kas penktoje topo vietoje. Jeigu pavyks, jūsų laukia nuostabi dovana Lietaus marškinėliai. Gerai, matau, kad linijos veikia, tai nieko nelaukdami mes galime ir pabandyti. Alo, sveiki. Alo. Ne, nepavyko, gerai, kitą klausytoją kalbinam. Alo. Sveiki. Alo. Ir vėl nepavyko, kas čia dabar. Na gerai, manom čia. Alo.
2: Labas vakaras.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Jovita.
1: Jovita, bandykite, kas penktoje vietoje.
2: Tai pai gal kaus Ruslanas Kirilkinas, aš nebėjau.
1: Ne, Jovita, bet pastebėjimas taiklus, daina bus kiek aukščiau. Taip. Beveik taiklus. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Iramena.
1: Iramena, bandykit.
3: Gal Zyga.
1: Zyga ir daina.
3: Merginai, kuriai nereikia gėlių.
1: Bet jūs tikrai ne iš tų.
3: Tikrai ne.
1: Sveikinu, žinokit, jums dovanoju ir apie tą marškinėlius laukti ir tos skambučio. Iki.
3: Ačiū labai, iki. Penkta vieta.

0: buvo ketvirta vieta, top 200 iš antros, Adomas Vyšniauskas, keliai sustoja laikas ir žinokite, norėčiau šioje vietoje palinkėti, kad mes lauktumėm vieni kitų kaip maži vaikai. Tai yra nuostabus dalykas. Pradedam aukščiausią trejetą iš penktos į trečią liepą visą save.
1: Trečia vieta.

0: Lietaus top 20.
1: Prieš grojant vietą numeris vienas, noriu pripinti visą topą. 20-oje Mantas Ben su Rūkyčių per pusę, 19-oje Jurgis Brūzga melodija, 18-oje Fausto šukės, 17-oje Vilija noriu, 16-oje Rokas Jan aš tau linkiu, 15-oje Paulina Paukštytytė pamiršk mane, 14-oje Kastytis Kerbidis tu kaip jai lietum, 13-oje Žemutukai dėl tavęs gyvenu, 12-oje Adrina kodėl, 11-oje Saša Song begėdis laikas, 10-oje Justinas Jarutis tavo širdis, 9-oje Paulina Paukštytytė Skaityte yra Domas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas, 8-oje Evgenija Redko tolin, 7-oje grupė 2 turiu kiek turiu, 6-oje Picasso po skirtingom kaldrom, 5-oje Zyga mergina, kuriai nereikia gėlių, 4-oje Adomas Vyšniauskas, keliai sustoja laikas, 3-oje Liepa visą save ir 2-oje Ruslanas Krilkinas ir daina Aš nebijau meilės. Nuo rytojaus ir vėl kviečiame balsuoti už naują Lietuvos top 20-uką, nes tik jūs sprendžiate, kaip viskas ten išsidėsto tope. O tą padaryti galite visą ateinančią savaitę nukeliavę į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm. Šią savaitę pirmoje vietoje pokyčių ir vėl nėra, stabiliai Adrinoje su Gražinu. Visiems gero sekmadienio vakaro ir dar kartą visas Lietuvos mamas su mamos diena. Iki.
2: Pirma vieta.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarijos vieta šalia Kauno sutvarkyta užtektinai, kad traukinių eismas būtų atnaujintas. Taip praneša Lietuvos geležinkeliai. Tikimasi, jog šiandien atnaujinamas traukinių eismas maršrutais nuo Kauno link Marijampolės ar Moskavos ir atvirkščiai vyks su vėlavimais. Lokomotyvas su 4 krovininiais vagonais nuo bėgių nurėdėjo praėjusią naktį. Pradėtas tyrimas, kurio metu tyrimos visos versijos, įskaitant ir nusikaltimą. Tai buvo antra traukinio avarija Lietuvoje per 2 paras. Kylančios pasaulinės energetikos kainos turės įtakos valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, perskaičiuojant tiek dujų, tiek elektros kainas. Politikai

0: tai yra toks įtartinas, nes suprantu, kad tai yra vyriausybės priimtas sprendimas, valstybės tam tikra priemonė padėti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet mes tokiu būdu gadinam rinką.
1: Tuo metu parlamentaras Linas Kukuraitis sako, kad palyginus nedaug socialiai pažeidžiamų gyventojų grįžta į visuomeninį tiekimą.
2: Šiuo atveju aš tai sakyčiau, kad problema dar yra ir tai, kad to visuomeninio tiekimo mažai, nedaug kas ir pasinaudoja iš tų žmonių, kurie turėtų teisę į tai. Dėl informacijos trūkumo, dėl to, kad tos sutartys kažkada pasirašė, keisti sutartys visada yra nelengva, nepaprasta, tam reikia tam tikro konsultavimo ir čia aš sakyčiau, tokios bendrai, kad šitą priemonę veiktų ir pasiektų žmonės, čia reikia kur kas daug didesnio tokio įdirbio tiek nacionaliniam lygmeny ministerijų viešinimo prasme, tiek savivaldybių, kurie yra arčiausiai žmonių.
1: Pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu taikomas 18 centų už kilovatvalandę tarifas, kuris yra mažesnis nei standartinis 22 centų. Tačiau Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius jau perspėjo, kad antrąjį šių metų pusmetį ir visuomeninės elektros energijos kainos augs. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis sudarė tarybą, kurios darbas yra parengti naują Lenkijos konstituciją. Tai politikas žadėjo dar kandidatuodamas į prezidentus. Kalbama, kad naujoji konstitucija galėtų įsigalioti, pavyzdžiui, už 4 metų. Lenkijos opozicija tokiems pokyčiams priešinasi. Tikėtina, kad tokiai konstitucijai priimti reikėtų referendumo arba 2/3 parlamento palaikymo. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operaciją teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Pirmadienį dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:03.

vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Grįžkite į širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Kalbu su vėjum,

Dainuokite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Lietus. Radijos stotis. Lietus.